Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. România riscă să ajungă la categoria junk nerecomandată investițiilor dacă actuala criză politică se prelungește. Avertismentul vine de la un analist al agenției Fitch care spune că țara are nevoie de un guvern funcțional și de un plan credibil pentru reducerea deficitului. Fitch va reevalua ratingul României în ianuarie 2027. Bursele elevilor rămân la aceleași valori și în anul școlar 2026-2027. Guvernul a stabilit că bursa de merit va fi de 450 de lei pe lună, iar cea socială și bursa tehnologică de 300 de lei. Bursa pentru mamele minore rămâne tot la 700 de lei. O schimbare importantă este faptul că bursele sociale vor fi plătite și în perioada vacanțelor. Salvamontiștii se pregătesc pentru misiuni cu elicopterul în condiții extreme. La Bușteni s-a încheiat o nouă etapă de instruire pentru salvatorii montani și echipajele aeromedicale. Programul se întinde pe 3 ani, iar următoarele antrenamente vor avea loc în noiembrie și decembrie, când salvatorii vor exersa intervenții pe ger și zăpadă. În ultimii 3 ani, în România au fost peste 460 de acțiuni de salvare montană cu sprijinul elicopterelor. La școală, fără mașină și fără trafic. Câteva sute de copii din Sfântul Gheorghe și Târgu Mureș merg dimineața pe jos în grup prin programul Pedibus. Cei mici sunt preluați din stații prestabilite și însoțiți de adulți, profesori, medici, sportivi sau părinți. La Sfântul Gheorghe sunt aproximativ 200 de copii pe 11 trasee, iar la Târgu Mureș aproape 150 de elevi de la 7 școli participă anul acesta. Și mai au un motiv să meargă pe jos la școală. Primesc puncte și le pot schimba în premii. Până la 50.000 de euro pentru crescătorii de oi și capre. Ministerul Agriculturii pregătește un nou ajutor pentru fermierii care vor să-și protejeze mai bine animalele de boli. Banii vor putea fi folosiți pentru investiții în ferme, iar pentru a intra în program, crescătorii trebuie să aibă cel puțin 150 de animale. România exportă mobilă de aproape 2 miliarde și jumătate de euro pe an, dar românii își mobilează tot mai des casele cu produse din Asia. Anul trecut am importat mobilier de aproape 1 miliard și jumătate de euro, iar importurile au crescut de 2,5 ori în ultimul deceniu. În același timp, aproximativ 9 din 10 piese produse în fabricile românești pleacă la export. Problema? O piesă făcută aici poate costa și de 10 ori mai mult decât una adusă din China. Kiwiul verde este primul fruct proaspăt pentru care Comisia Europeană a autorizat o mențiune oficială privind un beneficiu pentru sănătate. După mai bine de 15 ani de cercetări, autoritățile europene au concluzionat. Consumul de kiwi verde contribuie la funcționarea normală a intestinului. Specialiștii recomandă 2 pe zi. Se schimbă radical vremea în România. Un val de aer polar aduce săptămâna aceasta o scădere a temperaturilor cu până la 10-15 grade de la o zi la alta. La munte sunt așteptate lapoviță ninsoare și rafale de peste 70-80 de km pe oră. Vestea bună? Răcirea nu ține mult. Spre finalul lunii și începutul lui octombrie, temperaturile urcă din nou peste 22-25 de grade. Un nou sezon Art Safari a început în București. Printre atracții se numără expoziția Brâncuș și muzele sale cu peste 200 de lucrări, dar și o expoziție cu fotografii realizate de Cristian Mungiu în timpul documentării pentru filmul Fjord. Noul sezon poate fi vizitat până pe 20 decembrie. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls. De la ora 7 începe Brigada de Vreme.

0: vă zicem, măi frumoșilor, începe o nouă săptămână cu brigada de vreme difuzoare, să nu care cumva să nu le spuneți și colegilor, prietenilor, dușmanilor, rudelor, iubitelor, iubiților și tuturor oamenilor din jurul vostru, să spuneți-le să ne asculte.
1: Dați mai departe. Cine nu dă mai departe o să aibă parte de 10 ani de...
0: Nu le da
1: hituri
0: așa.
1: Rele.
0: De Baba Vanga. O să aibă parte de 10 ani de Baba Vanga. Fiți atenți aici. Spuneți tuturor oamenilor din jurul vostru să asculte brigada de vreme, pentru că astăzi avem nu 100, nu 200, 300, 400, 500, ci 600 de euro la Te caută banii. Și în cazul în care n-ați prins sunetul, hai să-l ascultăm așa la prima oră.
2: Te caută banii. Sunetul misterios este...
0: Asta este sunetul care vă poate aduce astăzi 600 de euro, doar dacă v-ați înscris pe radioimpuls.ro, pentru că altfel nu are cum să vă extragă calculatorul și nu avem cum să vă sunăm.
1: Și dacă nu ziceți creion pe hârtie, fermoar, fierăstrău, monedă care răzuiește ceva, ce mai era, Ramon, acolo?
0: Pilă de unghii, unghie dată pe o haină, periuță de dinți, burete pe o suprafață, astea nu sunt. Deci astea n-au, s-au dat răspunsurile astea și nu s-au câștigat banii.
1: Fierăstrău s-a mai dat.
0: Da, deci, da, da.
1: Hai să ne calmăm un pic și să ascultăm bine.
0: Ia zi, Andrei, ție cum ți-a fost weekendul?
1: A fost un weekend plin de stat și de odihnă și am fost și la sală și am și febră musculară și mai sunt 95 de zile până la Crăciun.
0: Credeam că 95 de chile ca să ajungi la greutatea dorită.
1: Oh, nu.
0: Slim King.
1: Nici măcar n-am ajuns la 95 încă.
0: Doamne ajută să ajungi când,
1: Doamne ajută.
0: Când poți tu, Andrei.
1: În două săptămâni.
0: Nu te
1: preconizez.
0: Prestează nimeni.
1: Tu ce faci?
0: Eu am avut un weekend foarte dubios. Am înțeles că iarăși este Venus în Scorpion și în Gemeni. N-am înțeles nimic din weekendul acesta. Mm-hmm. Azi dimineață nu mi s-a stricat blenderul nou. L-am cumpărat vineri. Vineri. Și azi dimineață mi s-a stricat. Nu mai merge, nu funcționează și bineînțeles că acum sunt înfometată. Am avut parte de un șofer care nu înțelegea cu aplicația de Maps în față.
1: Da.
0: Dacă trebuie să facă stânga sau dreapta. Și mai avea și partea audio, adică îi spunea în 200 de metri fă dreapta, el se ducea în față. Și pe aia m-a întrebat pe mine, pe aici, pe aici, pe aici. Și știi care este chestia? Că n-am putut să mă enervez pentru că în mașină mirosea a portocal și a scorțișoară. Și m-am gândit la Crăciun.
1: Ia uiți, 95 de zile apropo de Crăciun.
0: Vin sărbătorile, vin sărbătorile, vin sărbători. Câte sunt?
1: 95. Oare care va fi primul colind pe care îl vom da pe Radio Impuls?
0: O să ne gândim. Putem să-l dăm mâine, dacă vrei. Să fim primii care facă lucrul acesta. Și cu siguranță suntem primii care o să vă spună pe săptămâna aceasta ce zodie va avea probleme la locul de muncă. Dar o să facem lucrul acesta pe final de oră.
1: Când vă întrebăm ce zonie ești.
0: Da. Și una primește mărire de salariu, una dintre zodii.
1: Sper că eu.
0: Și eu sper că eu. Dar până una alta, să știți că ne întoarcem în câteva minute să vă spun de ce mi s-a luat. Nu mai suport. Nu mai suport. Adult fiind, da, n-am cum. Dar înainte să mă plâng, vă dau cu o piesă foarte frumoasă, pentru că știți că aici la Radio Impuls vă aducem muzică fresh, muzică bună. Se numește Hitul din mânecă și vine de la un artist pe care îl găsiți în playlistul nostru,
1: Hughele,
0: că e franceză. Se numește Mami piesa și e numai bună așa de luni ca să ne intrăm în stare. A început brigada de vreme cu Ramona Dumitrescu
1: și Andrei Tudorache.
0: Hai, bună dimineața.
1: Da-ta.
2: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: plângem pentru că of, of, of, of. E luni și am zis să facem chestia asta în fiecare săptămână, să ne plângem de lunea ca să ne curățăm sufletul de energie negativă și să putem să avem o săptămână curată înaintea noastră. Și astăzi mi-aș dori foarte mult să mă ajutați și să completați și voi această propoziție. Sunt prea bătrân sau prea bătrână ca să mai, și aici completați voi. Pentru că eu 0754-222-999, pentru că eu mi-am dat seama că sunt prea bătrână ca să mai pese dacă am hainele pătate. Toată săptămâna trecută, nu știu dacă vreunul dintre voi de aici ați observat chestia asta, dar eu am venit la muncă doar cu haine pătate.
1: Am crezut că așa se poartă.
0: No. Mai un maiou, mai un tricou, mai o pereche de pantaloni. Am avut într-o zi și Adidas și pătați dimineața frumos cu shake proteic. Și în weekendul acesta, din care oricum n-am înțeles nimic, la fel. Am mers pătată peste tot. Și Ramona, din urmă cu 5 ani, îți spun sincer că eu cred că ar fi făcut implozie dacă ar fi auzit de lucrul acesta, ținând cont de faptul că în vremurile în care eu făceam matinal înainte, mă trezeam la 4 și ceva, 5, plecam toată apretată la muncă, mă machiam, hainele călcate la dungă, nu exista așa ceva.
1: Lasă-mă să ghicesc, dacă venea cineva murdar, ți se punea pata.
0: Incredibil. Ok. Băi, mi-era silă doar să mă gândesc la asta. Cum adică să mai port vreodată o haină care are o pată? Nu mai pasă, nu mă mai interesează. Cum să arunc o haină acum care este pătată? O port până nu mai merge purtată. Da, și mi se pare absolutamente fascinant că m-am putut schimba în halul acesta. Și în același timp nu mai suport nici oamenii care judecă alți oameni pentru că sunt îmbrăcați într-un anumit fel. Opriți-vă din a face asta. Dar da, sunt prea bătrân sau sunt prea bătrână ca să mai pese de. Și aici completați voi printr-un mesaj audio sau scris pe WhatsApp 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre. Cât ne spune Andrei, tu ce nu mai suporți, mama maimă?
1: Oare sunt prea bătrân ca să mai spun, oare exagerez puțin?
0: Nu, adică?
1: Nu sunt prea bătrân. Adică să zic, bă, dar nu cumva exagerez cu părerile astea pe care le am, în ideea în care sala la care mergeam eu a fost în renovare și s-a redeschis săptămâna trecută. Totul nou, totul luminos, dar foarte aglomerat. Ca să profite de spațiul mic,
0: da,
1: într-un sens negativ, au adus mai multe aparate. Și nu ai loc să te strecori printre ele. Și eram 6 oameni în sală și era deja aglomerat. Eu m-am împiedicat de banca la care lucram. La modul ăla eram. Și în fața mea era o doamnă. De mi-era rușine, îmi venea să plec de acolo, că îi stăteam în spațiul personal, deși eu am fost acolo primul.
0: Erați prieteni deja.
1: Și eram prieteni, eram foarte apropiați. Și mă gândeam, după ce că e 350 de lei pe lună,
0: da,
1: mă mai și chinui și zic, ar trebui să fac un compromis, că nu vin aici să-mi placă, vin aici să lucrez. Și zic, nu, sunt prea bătrân să mai fac compromisuri. Și am decis că nu o să mai merg la acea sală.
0: Oh, felicitări, Andrei!
1: Chiar dacă mi-era mult mai accesibil. Dar am terminat antrenamentul în 30 de minute pentru că mă durea capul de nervi. Era același sentiment ca atunci când schimbă ăștia raianele la supermarket.
0: Doamne, maica domnului, mă scoate din minți când se întâmplă lucrul acesta.
1: Așa este.
0: Dar da, eu cred că dacă te-ar fi văzut Ana la sală, cred că ar fi avut motive serioase să intenteze divorț.
1: De ce?
0: Păi erai cu femeia acolo în bunul spațiu celuilalt, nu știu ce să zic.
1: Pentru ea o fac, pentru ea nu mă mai de la sală.
0: Aia spun foarte bine, felicitări, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Sunt prea bătrân sau prea bătrână ca să mai PSD?
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Atâtea inimi bătrâne prezente aici în această dimineață, pentru că v-am rugat să completați propoziția. Sunt prea bătrân ca să... Pornind de la faptul că v-am zis că mie nu mai pasă. Nu mai pasă dacă am hainele pătate, rupte, ies așa cum or fi. Le port până le fac cârpe.
1: Da.
0: Gata. Papuiu și la revedere. Așa, și hai să vedem ce au zis oamenii noștri pe WhatsApp. Sunt prea bătrână ca să mai bag în seamă toți... Oamenii mai săraci cu duhul din jurul meu, ne zice Teodora din Timișoara.
1: Cineva zice ca să stau trează după ora 23.
0: Măi, stau, dacă mă apuc așa cumva, mă lovește puțin faptul că înainte, pe acum vreo 2 ani, la ora 23 plecam din casă către petrecere.
1: Da.
0: Da. Și acum la ora 23 sunt...
1: Și acum ne simțim jigniți dacă ne invită cineva după ora 9 în oraș.
0: Ce? Dar ce sunt eu? Bună dimineața, sunt prea bătrână ca să-mi pese de gura lumii la Risa, ci care 38 de ani.
1: Mulți înainte. Cineva, uite, ne povestește de o sărbătorită din weekend.
0: Așa?
1: Sofia din Cluj a împlinit 8 ani și ne întreba dacă putem cânta la mulți ani, Ramona.
0: Da, cum să nu?
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Sofia, să fii sănătoasă, fericită și iubită!
1: Așa.
0: Sunt prea bătrână să mai stau în club. Nici mie nu-mi mai place. Și să stai toată ziua, toată noaptea să urle. Ha? Poftim?
1: Da,
0: că nu înțelegi nimic.
1: Eu m-am născut bătrân în cazul ăsta, pentru că eu nu prea am fost în club, în afară de momentele în care trebuia să fiu acolo la petreceri de firmă sau ceva. În rest, nu m-am dus niciodată.
0: Te-ai născut pregătit pentru
1: club.
0: Clubul vârstei a treia.
1: Exact, pentru clubul de bingo.
2: Neața.
3: Pot spune că sunt prea bătrână ca să mai iau în calcul orice sfat dat de unul mai bătrân decât mine.
0: Sincer.
3: Și de ajuns de înțeleaptă să... realizez că nu tot ce spun cei în vârstă e și bine.
0: Corect, perfect, de acord cu tine. Doamne, se vede deja că ești înțeleaptă. Sunt prea bătrân ca să mai dorm pe canapea. Sincer, da,
1: da,
0: nu mai pot.
1: Okay.
0: Dacă adorm la prânz în weekend 10-15 minute, mă trezesc de zici că am fost călcată de tren.
1: Ori asta, ori e canapeaua. Sunt prea bătrân ca să mai muncesc, scrie Marian, 32 de ani. Perfect de acord, Marian.
0: Sunt prea bătrân pentru sufletul meu, foarte tânăr, spune ceva. Să mai port pantofi care mă dor frumusețea, trece, monturile rămân, Doamne, da! Și eu care umblam pe tocuri toată ziua, bună ziua, ziceai că sunt pe pasarelă, Naomi Campbell, n-avea nimic în fața mea. Și acum nu mai pot, vreau să...
1: Levitai
0: că eu umblu de 6 luni în papuci?
1: Da.
0: Cred că și iarna asta o să-mi iau papuci cu ciorap din aia croșetat.
1: Dar există papuci cu blană, deci poți să-ți iei.
0: Da, corect, așa e. Prea bătrână să mai pot mânca orice, mă apuc arsurile, colecistul, prea bătrână pentru a mă ridica brusc de jos, pentru că mă ia amețeala. Atenție, am 36 de ani! Să mai merg la festival 3 zile la rând, după prima zi am nevoie de concediu medical.
1: Bine, sunt prea bătrână să mai pese cum ies, când duc gunoiul, scrie cineva, adică îl duc și în pijamale, față de aranjată machiată.
0: Aveam și o prietenă care făcea asta, nu ieșea să ducă nici măcar gunoiul dacă nu era aranjată și machiată.
1: Da. Uite, și eu obișnuiam să duc gunoiul, câteodată duceam fără să am tricou.
0: Aha.
1: Dar ghena era la 6 metri de apartament. Și de fiecare dată mă întâlneam cu vecini care am impresia că credeau despre mine că sunt, nu știu...
0: exhibiționist.
1: Cumva.
0: Sunt prea bătrân ca să mai muncesc, Marian, 32 de ani. Mi se pare cinstit.
1: L-am citit pe la domnule.
0: Nu l-ai citit, domnule?
1: Ba, da.
0: Ba, mă rog,
1: fie, ziceam că sunt eu.
0: Sunt prea bătrână ca să mai țin minte. Ca să mai fac un vlog, dar încă pot povesti 3 ore despre cum era pe vremea mea, ne zice Paul din Târgu Mureș.
1: Norocul meu e cu am pe fimea care mă ascultă și chiar mă întreabă cum era pe vremea mea.
0: Serios?
1: Da.
0: Și ce îi spui cum era pe vremea
1: jucai?
0: Ta?
1: Păi ea nu înțelege că n-aveam telefon, că n-aveam prea multe desene, că n-aveam consolă.
0: Uh-huh.
1: Și povesteam ce făceam, că ieșeam și băteam mingea toată ziua. Și zicea, da, în afară de minge, ce mai făceai? Și nu prea mai făcea nimic, tata. Asta era o bășică umflată în care dădeam cu piciorul.
0: Neața, sunt prea bătrân ca să mai caut pantofi cu șireturi. Doamne, au început să-mi plac atât de mult pantofii care au sky.
1: Păi tu nu știi să-ți faci...
0: Dar nu știu nici să fac fundă. Asta este partea a doua. Este mult mai confortabil să faci asta. Pentru că imaginează-ți, trebuie să te apleci, să le ieși retul, după aia să te ridici, te ia vertijul. No. Bun, vă mulțumim foarte mult pentru mesaje. Intră în continuare. Așa bătrân și ursuzi cum putem părea în momentul acesta, să știți că noi avem și lucruri de bine de zis. Dar vi le spunem în câteva minute. Rămâneți alături de noi.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Masa Bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopii de la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
11: a zis cineva, înghețată?
10: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
12: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
14: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, Pro Glide marca Gillette, 4 bucăți prin card Connect.
15: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
16: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața, vă spunem din nou, hey. Sunteți în brigada de vreme și ca să nu ziceți că suntem suflete acre care nu știu să facă altceva decât să se plângă. Să știți că noi astăzi suntem și pe positive vibes, deși este luni. Este World Gratitude Day, adică ziua aia în care ar trebui să fim recunoscători. Bună dimineața, Melk, bună dimineața, Univers. Și hai să facem frumos așa puțin, nu știu. Hai să spunem și lucrurile pentru care suntem recunoscători, nu doar alea care ne supără.
1: Bine,
0: vrei să încep eu, că pare că nu pare că nu-ți vine nimic în minte pentru care să zici mulțumesc universule, mulțumesc doar... Dumnezeilor noștri.
1: Sper doar că ești pregătită. Dacă nu, pot să improvizez eu ceva.
0: După cum bine știi, Andrei, să știi, eu sunt mereu pregătită.
1: Da.
0: I was born ready. Și vreau să încep prin a spune că sunt recunoscătoare mie. Foarte Snoop Dogg din partea mea, dar asta este adevărul. Dar în ultima perioadă am început să am mai multă grijă de mine și uite, ăsta este și motivul pentru care mă simt puțin mai sănătoasă. Mm-hmm. Fizic, la cap, nu știu ce să zic, dar fizic mă simt mai bine. Sunt recunoscătoare și pentru faptul că și maică-mea este sănătoasă și Corina este sănătoasă, prietena mea, mi-a dat și ea de veste acum că este bine.
1: Corina. Te pupăm, Corina.
0: Sunt recunoscătoare pentru faptul că am un concubin pe care uneori simt că nu-l merit și alteori îmi vine să-l fac să-l dispară așa făcând puf, cu o baghetă magică. Și sunt recunoscătoare și pentru că, uite, fac emisiune cu un om muncitor, cum ești tu, Andrei,
1: de mine era
0: cu un om dedicat.
1: Mulțumesc din suflet, Ramona.
0: Și chiar mă bucur foarte mult că suntem colegi, să știi.
1: De asemenea.
0: Nici n-aveai de ales. Ce puteai să zici acum?
1: Ne zicem destul de des chestia asta.
0: Da, noi suntem genul ăla de oameni care își recunosc eforturile unul celuilalt. Adică vi se pare extraordinar de sănătos să facem asta.
1: Dacă n-am avut când eram mici.
0: Exact. Am devenit acum adulți maturi și disponibili emoțional?
1: Da, da, exact. Bine, hai că voi continua eu de aici. În primul rând, mă gândeam așa puțin. Da. Într-o lume în care suntem sufocați de perfecțiunea asta de pe social media, mm-hmm. într-o lume în care online nimic nu e de ajuns și să-ți dorești zilnic ceva, parcă a devenit noul normal, dacă fac un pas în spate, mă uit la fiică mea.
0: Așa.
1: Și uitându-mă la ea, îmi dau seama că dacă aș fi văzut-o în copilărie, aș fi zis că este provine dintr-o familie foarte bogată, la cum se îmbracă, la ce jucării are. Mă mai uit și la avizier că întreținerea e plătită, facturile sunt la zi, toată lumea sănătoasă în jurul meu.
0: Da.
1: Și mă uit așa și zic, da, asta e. Asta e exact ce mi-aș fi dorit în urmă cu 10 ani, de exemplu.
0: Să ai stabilitate.
1: Să am tot ce am acum, da. Și trecând peste toată, tot FOMO-ul ăsta care ți-l dă social media,
0: da.
1: Pe care ți-l dă social media, eu zic că sunt foarte recunoscător și nu am nevoie de nimic în plus. Și
0: de nimic. Te-ar supăra un milion de euro, Andrei, în momentul ăsta?
1: Nu m-ar supăra. Dar nu stau în drum și n-o să las să-mi strice ziua faptul că am un milion de euro. Mai ales că am o colegă de milioane.
0: Oprește-te! Dacă ne-am luat bani pe fiecare caldă pe care ne-o dăm unul celuilalt, da. Am fi milionar, liniștiți.
1: Vezi că se supără oamenii de pe forumul ăla.
0: Da, corect, așa e. Și uite, cred că pot vorbi în numele amândurora când spun asta, că suntem recunoscători și pentru oamenii foarte mișto pe care i-am adunat aici și care ne scriu în fiecare dimineață, așa că momentul ăsta este și despre voi. Vă mulțumim foarte frumos că sunteți aici cu noi în fiecare dimineață, că ne dați mesaje, că de multe ori sunteți mai plecați de acasă decât suntem noi, pentru că asta ne dă și nouă energie să venim aici în fiecare dimineață și să încercăm să facem treaba așa cum știm noi cel mai bine. Și,
1: e vorba și de Crina, nu? Care ne întreabă dacă am mâncat ceva stricat. O includem și pe
0: ea. Bine, pe asta Crina. Spun că sunt și unii dintre ei sunt mai plecați decât noi. Ne zice o ascultătoare de ale noastre: bună dimineața, eu sunt recunoscătoare pentru băiețelul meu Manu, care a împlinit 10 ani sâmbătă. Vă ascultăm în fiecare dimineață. Păi în cazul acesta,
2: Mulți ani trăiască la mulți ani.
0: La mulți ani, Manu, să fii sănătos, Manu. Să fii fericit. Și dacă a fost ziua lui acum sâmbătă, ce zodie ar fi?
1: Ce zonie e?
0: Da, este sezonul Alexandru, tu știi? Este leu, nu e leu. Balanță?
1: Urmează. Cred că intrăm în balanță. Fecioară? Balanță.
0: Mă rog, voi spuneți-ne ce zodie sunteți chiar în momentul acesta pe WhatsApp-ul nostru 0754222999, pentru că Madam și Bubu sunt pregătiți, au citit astrele și au previziuni pentru voi. Atenție foarte mare. Una dintre zodii o să aibă probleme în planul amoros, ar putea să se despartă.

0: dimineața, vă zicem din nou, vai doamne câte strigări s-au făcut pentru zodie pe WhatsApp-ul nostru, însă, o să facem un nepotism și o să înțelegeți imediat de ce.
1: Bună dimineața, știu că sună probabil la fel de siropos cum ați fost voi în dimineața aceasta, dar eu sunt recunoscătoare pentru voi, pentru că acum un an și ceva o tot căutam pe Ramona, pe toate posturile de radio, încercam să o mai aud pe undeva și nu era prea mult cu succes. Iar acum vă aud în fiecare dimineață, mă bine dispuneți, îmi faceți ziua mai frumoasă în formula asta în care, nu știu, cumva excelați și mi se pare că vă potriviți perfect, deci sunt recunoscătoare pentru voi.
2: Mulțumim frumos!
1: Vă pup, o dimineață frumoasă, Adriana!
0: Te pupăm, Adriana, îți mulțumim foarte frumos și Adriana a și zis, hai cu pești, prima zonie, că mereu este ultima.
3: Ți-am zis, Ramona, că dacă noi suntem bine și copiii vor fi bine?
0: Așa? A, copiii noștri? Ascultătorii noștri, copiii noștri, bine. Dacă Adriana a cerut pești, păi noi ne supunem, nu?
4: Ce zonie ești?
5: Din ce zonă sunt?
4: Ce zodină ești?
0: Pești, se discută despre bani și aveți șansa să cereți mai mult pentru munca voastră. Cereți, mamă, că gura care nu vorbește nu primește mărire și nu mai acceptați expunere, că doar nu sunteți veioze.
3: Berbec, ai niște capitole de închis și niște decizii de luat, dar încearcă să nu le iei cu capul înainte cum faci cu absolut tot. Respiră și tu înainte să dai un bloc, demisia sau cu pumnul în masă!
0: Taur, săptămâna asta face ordine prin muncă, prin rutină, în viață, pentru că se adunaseră toate ca hainele de pe un scaun. Și scap de un obicei prost. Nu, mâncatul nu se pune, stai liniștit, deci poți să bagi la maț în continuare.
3: Gemeni, socializare, iubire, prieteni, planuri, deci exact mediul vostru natural, gură multă și lume în jur. Spre weekend s-ar putea să renunți la niște oameni care nu-ți fac bine, Ramona. Oricum aveai prea mulți.
0: Am trei de toți, rămân cu doi, ce veste bună. Rac, se mișcă niște bani pentru tine, iubirea se mai așează și apare o decizie importantă la muncă. Nu te panica din prima și nu o suna pe mama, da? Citește bine ce ți se propune și o să dramatizăm după. Hai să facem în două părți horoscopul astăzi. Ne întoarcem în câteva minute cu o zodie care săptămâna aceasta o să dea în bară la muncă.

0: Ce zonă ești?
1: Din ce zonă sunt?
0: Ce zodină ești?
2: Am revenit, Madame și Bubu, horoscopiștii voștri preferați s-au întors cu zodia Leu, pentru care negocierile merg bine, planurile se leagă, lumea începe în sfârșit să vă aprecieze la adevărata valoare.

0: Scorpioni, aveți magnetism. Vă merge bine profesional și puteți obține ce vreți din negocieri. Problema e că organismul vă cere pauză. Nu e conspirație, e oboseală. Hai, las-o.
1: Săgetător, apar oameni noi, ieșiri și oportunități prin cercul social, deci iar vă găsește Dumnezeu pe drumuri. În iubire trebuie să spuneți ceea ce simțiți, dar două cafele nu înseamnă ne-a adus universul împreună, potoliți-vă, da?
0: Capricorn, la muncă sunteți pe val, aveți vizibilitate, susținere și șanse să vă consolidați poziția. Acasă însă apare ceva de rezolvat. Da, familia vă întrerupe iar din construit imperiul. Da, nu-i frumos din partea lor.
1: Vărsător, vă mănâncă așa talpa să plecați undeva, să învățați ceva, să începeți un proiect nou, să vă dați demisia, pentru că liniștea vă provoacă alergie. Spre weekend aveți ceva important de spus sau de semnat. Citiți cu foarte mare atenție înainte. Știm cu toții că regulile sunt pentru ceilalți, dar de data asta hai să se aplice și vouă. Astea au fost previziunile lui Madame și Bubu pentru săptămâna aceasta, dar fiți atenți, pentru că indiferent de zodie, să știți că ne supunem cu toții unui risc foarte mare atunci când postăm anumite lucruri pe internet, așa că venim în câteva minute să vă zicem ce să nu spuneți în văzul tuturor, ca să nu vă treziți cu fiscul la ușă.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Pe drum spre casă, zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
8: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone.
10: La Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Here we go.
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
12: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
13: Radio Impuls.

0: fiscul la ușă, să nu faceți ca acest italian care s-a dus la televizor și a început să se laude. Cu stilul său de viață luxuriant, exuberant, pentru că, vezi, domne, a zis că el cheltuiește până la 30.000 de euro pe zi, adică cumpărături, magazine de lux, bijuterii, mașini scumpe, masaje în fiecare zi, da? Și fiscul, aparent, în Italia se uită la televizor, pentru că l-au văzut pe omul ăsta care se lăuda, și ceea ce spunea el, adică la TV, stilul său de viață, nu se pupa cu declarația de avere.
1: Ok.
0: Așa că s-au dus pe urmele lui, au văzut că nu declarase anumite venituri de la o asociație sportivă și acum să vedem câte amenzi o să plătească omul nostru. Mi se pare absolutamente superb cum se duc ei și se dau singuri pe mâna legii.
1: Asta se întâmplă și la noi pe social media.
0: Pe TikTok.
1: Foarte mulți care se filmează pe TikTok cu teancuri de lei de jumătate de metru pe bordul mașinii și am intrat în acest algoritm în care mi-apar doar țiriacii TikTok-ului. Și oamenii în comentarii zic, da, de ce nu vine NAF-ul să se sesizeze ANAF-ul? Și eu inițial ziceam, bă, dar de ce nu-și văd ăștia de treaba lor? Sunt banii omului, cine știe de unde i-o fi luat? Și apoi m-am gândit, ce-o zice un antreprenor care de-abia mai poate să-și plătească angajații, pentru că statul i-a mărit din nou taxe, pentru că, din păcate, asta a făcut statul, a luat de la cei care oricum plăteau și se poartă cu ochelari de cal cu cei care afișează opulența așa fără bază oficială, să zic. Și
0: păi da, la noi, spre exemplu, dacă te duci la televizor sau te postezi pe TikTok spunând că tu cheltuiești 30.000 de euro pe zi, probabil că o să zic că cei de la ANAF, da, poate strânge de când era mic, poate a avut niște tablouri, poate o să facă vreun curs, vin și te întreabă, auzi, dar ne vii și nouă cursul tău de cum să faci bani, să devii milionar? Adică la noi cam asta este realitatea, nu vine nimeni, te lasă toată lumea în pace.
1: Da, dar mai e și o treabă în revers al medaliei și anume te lauzi că faci 30.000 când de fapt tu faci vreo 1.000 și ajungi la bănuiel și dacă ANAF-ul se pune la treabă, tu cu gura ta mare și lăudoreasă te-ai băgat în gura lupului, deși nu făceai foarte mulți bani. Adică doar te lauzi că faci 30.000, când tu de fapt făceai 1.000 și mai bine tăceai cu 1.000 ta.
0: Păi da, dar nu agăți, dacă spui, nu agăți pe TikTok și nu impresionezi pe nimeni, nu își bagă nimeni unghia în gât dacă vii și spui că tu faci 1.000 de euro pe zi.
1: Hai să nu mai facem, hai să nu ne mai lăudăm atunci.
0: Bine, hai să avem și informații serioase. Este ora 8. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana.
2: Bună dimineața. Călin Georgescu a fost ridicat în această dimineață din trafic de procurorii DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1.000.000 de euro. Procurorii au făcut 5 percheziții în București și Ilfov. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune. Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții, apoi a fost dus la audieri. Cercetările sunt în desfășurare. Negocierile pentru viitorul guvern încep cu PSD și PNL pe poziții aproape opuse. Premierul desemnat Siegfried Mureșan anunță că vrea să continue reformele începute de Ilie Bolojan. Deși Sorin Grindeanu a transmis că nu va vota un astfel de guvern, PSD se reunește astăzi pentru a decide dacă îl susține pe Mureșan pentru funcția de premier. Este susținut de PNL, USR și UDMR, însă cele trei partide nu au suficiente voturi pentru investirea guvernului. Dunărea a ajuns la un debit de peste 2 ori mai mic decât normalul pentru această perioadă. Situația poate avea efecte directe asupra transportului pe fluviu. Nivelul scăzut al apei poate obliga navele să transporte mai puține mărfuri și poate îngreuna navigația pe anumite sectoare. Hidrologii estimează că debitul va crește ușor zilele următoare, dar va rămâne sub valorile normale pentru luna septembrie. Partidul lui Vladimir Putin câștigă alegerile parlamentare din Rusia potrivit rezultatelor exit poll. După un scrutin de 3 zile, Rusia Unită a obținut aproximativ 50% din voturi, cu un scor aproape identic cu cel din 2021. Pe locul al doilea se află Partidul Comunist, cu puțin peste 14%. Prezența la vot a fost de peste 56%. Denis Drăguș nu va putea juca pentru România în primele meciuri din Liga Națiunilor. Atacantul s-a accidentat la genunchiul stâng în partida dintre Universitatea Craiova și FCSB, iar investigațiile medicale arată că nu se poate recupera la timp. Drăguș este al doilea jucător care ratează primele meciuri după Florinel Coman. România debutează vineri în Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia. Vremea se schimbă brusc în România, temperaturile scad cu până la 12 grade Celsius. Vin ploile și vântul puternic, iar la munte sunt așteptate lapoviță și primele ninsori din acest sezon. În București, temperaturile ajung astăzi la 29 de grade, dar de mâine nu vor mai trece de 18. Vremea rece va ține până joi, iar de vineri temperaturile încep din nou să crească. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls!
3: Sunetul misterios este...
0: Bună dimineața! Bună dimineața! Ăsta este sunetul care astăzi vă poate aduce 600 de euro!
1: Și nu este pilă de unghii, da? Nu e creion pe hârtie, aveți grijă! Nu este periuță de dinți sau unghie dată pe haină.
0: Da, nu este nimic din răspunsurile pe care le-a spus, dintre răspunsurile pe care le-a spus Andrei adineaori. Trebuie să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți dacă vreți să intrați în direct și să ne spuneți cum credeți voi că a fost produs sunetul de mai devreme și așa să câștigați 600 de euro. Ce bune ar fi acești 600 de euro, mai ales că eu cu Andrei ne întoarcem în câteva minute. Să vă spunem de ce e posibil să fim dați afară.
1: Ajutor de șomaj 600 de euro.
0: Ar fi cam bun, da.
3: Hitul din mânecă.
0: Aoleu, stai, Andrei, hitul din mânecă. Ce avem?
1: Avem o piesă superbă de la doamna Loredana Groz. A scos această piesă, se numește Dansez de una singură. Nu știu exact, are eu ceva dreamy în
0: ea. Da, este foarte funky așa. Loredana, te așteptăm într-o dimineață aici în studio.

0: absolutamente superbă, divină această piesă. Mulțumim foarte frumos, Andrei, pentru ea.
1: Cu multă plăcere!
0: Acum vorbim și despre lucruri serioase, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că există o posibilitate foarte mare ca eu și Andrei să fim dați afară. Asta este adevărul. Și înainte de a vă spune care sunt motivele, vrem să vă întrebăm și pe voi. Vrem să fim sinceri în dimineața aceasta și să ne spuneți și voi pentru ce ar trebui să fiți concediați. Da? Hai să zicem adevărul despre noi, pentru că mereu avem lucruri de zis despre alții, dar astăzi vrem să vedem cum se spune gunoiul din ochii noștri.
1: Care sunt obiceiurile alea pe care le aveți la muncă, la locul de muncă, care îi deranjează pe ceilalți și s-ar putea să vă aducă la HR într-o zi să spună, hei, pa!
0: Pentru ce ai merita să fii dat afară? 0754222999. Și v-am întrebat lucrul acesta pentru că am văzut că o femeie de 40 de ani din Italia a fost concediată pentru că umplea biroul cu postituri, în care le spunea, erau legate de conduita celor din jur. Și colegii ei au început, este ceva ce aș face oricând.
1: Ea scria pe postituri ce gândim noi de multe ori.
0: Exact. Și colegii au spus că ea creează un mediu toxic, un mediu de muncă toxic și asta a fost motivul pentru care a fost concediată. Însă s-a dus în instanță și a primit despăgubiri de vreo 33.000 de euro pentru că nu trebuia să fie dat afară.
1: Te gândește-te că nu cumva poți să muncești mai bine dacă îți găsești un post-it într-o dimineață pe monitor pe care scrie doar atât poți?
0: Dar nu, că e...

0: pentru care eu să fiu dată afară, pentru că mie nu-mi tace gura. Băi, nu-mi tace gura o secundă. Din cauza perfecționismului de care sufăr, mai bag nasul și-n treaba altora și spun cum ar trebui să fie făcute lucrurile. Bineînțeles că mă frustrez când nu sunt făcute așa, în loc să-mi văd de treaba mea și de treburile mele și atât. Nu. Adică, cred că problema mea, motivul pentru care eu aș putea să fiu dată afară, este că mă implic prea mult, am foarte multă dedicare.
1: Încă n-ai ajuns dictatoare, dar vine și momentul ăla.
0: 0754-222-999. Fiți sinceri în dimineața aceasta, așa cum am fost și eu mai devreme, și spuneți-ne pentru ce ați merita să fiți dați afară, pentru ce ați putea să fiți luați în ochii șefului. Și Andrei, ne zici și tu în câteva minute sau vrei să o faci acum?
1: Vă zic în câteva minute.
0: Bine, hai, ne întoarcem în câteva minute.
2: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: WhatsApp-ul nostru câțiva ascultători onești. Și noi apreciem onestitatea. Dacă am fi șefii voștri, să știți că nu v-am dat afară tocmai pentru asta, pentru că ați fost sinceri.
1: Ia uzi.
0: Uite, pentru că lucrez de acasă și uneori partea cu lucrez e... mă rog. Băi, am avut și o perioadă în care lucram de acasă și îmi făceam toată treaba în prima parte a zilei. Tot. Stăteam 2-3 ore, lucram și făceam tot ce era de făcut și după aia toată ziua stăteam bailando, găteam, făceam, m-am îngreșat 7 kg.
2: Au angajatorii chestia asta că dacă nu te văd făcând ceva tot timpul, da, non-stop, le fur bani.
0: În loc să se gândească că oamenii pot fi productivi dacă au mai mult timp liber la dispoziție.
2: Absolut.
0: Sau cel puțin ăsta este cazul meu. Pentru că atunci când scriu sigur mă ocup imediat, o să mă ocup în primul și în primul rând să-mi fac o cafea.
2: De fiecare dată.
0: Nu. Uite, te poți pune la treabă fără să faci asta?
2: Nu, nu pornește motorul. Cineva, da, zice pentru că întârzi. Orice aș face, tot întârzi puțin. Pleci și mai devreme.
0: Păi nu, că îți dai seama că se trezește mai devreme, o să-și găsească încă o ocupație pe care o să o pună acolo, astfel încât să plece la aceeași oră.
2: Da.
3: Bună dimineața, dragii mei.
2: Bună.
3: Pe mine, dacă ar fi să mă dea afară, m-ar da pentru că am gura mare. Și spun adevărul în față.
2: Cum ți-ai schimbat vocea, Ramona?
3: Și mulți nu suportă că sunt corectă. Să aveți o zi bună.
2: Nu ți-a ajuns, că ai zis pe radio, ai mai zis și pe WhatsApp, ți-ai mai dat un mesaj.
0: Nu, să mă, domne, în pace, nu, n-am fost eu asta. Pentru că funcționez pe principiul că unde lucrezi, acolo trăiești. Nu înțeleg neapărat ce înseamnă asta, adică jobul este și întreaga lui viață.
2: Adică e prea dedicat?
0: Ca mine?
2: Înseamnă că pe el l-ar da afară colegii, pentru că îi face să pară rău. Mai știu eu pe cineva pe care l-ar da afară colegii, adică eu, că eu nu ți-am povestit de ce m-ar,
0: așa,
2: de
0: corect,
2: ce m-ar
0: așa,
2: da afară.
0: Ia zi-mi.
2: Eu cred că aș fi dat afară lejer de către colegi pentru că m-am născut cu bufeuri. Eu dacă nu,
0: da,
2: am aerul condiționat pornit tot timpul, eu nu pot să lucrez, dacă nu e răcoare. Dacă nu mi se face piele de găină, ca doamnei Andra, eu nu pot să trăiesc în acel spațiu. Eu n-am avut un loc de muncă unde să nu mă fi certat cu cineva pentru aerul condiționat.
0: Cum e, nu te-ai certat? Uite ce bine conviețuim.
2: Păi, dar ne place? Am îndurora.
0: Ne place frigul.
2: Da.
0: Suntem prea caliente noi de fel și de-aia stăm așa în frig ca niște din ăștia eschimoși, că
2: da,
0: nu vreau să le spun.
2: Nu, pentru că nu suntem șerpi.
0: Da. Doamne, mai, suntem amândoi la premenopauză, încetează. Așa.
2: Pentru pauzele de țigară, zice cineva. Nu fumez, dar am început să ies cu fumătorii pentru că mi se părea nedrept că ei au pauze și eu nu.
0: Zice un alt ascultător că poate ascultătorul de dinainte zice că se referă la cei care fură unde lucrează. De unde muncești trebuie să și trăiești.
2: Ok.
0: Adică ascultătorul de mai devreme fură?
2: Mă, mai există că mi-au mai apărut și mie oameni că e ciudat să ai un job de la care să nu poți fura ceva.
0: Eu n-am ce să fur de aici.
2: Ce să furi? Căștile.
0: Am furat odată niște hârtie din asta de la imprimantă ca să duc acasă să scriu.
2: A, da, ne-ai povestit asta.
0: Da.
4: Neața, ar trebui să fiu concediat că uneori stau pe telefon în timpul lucrului.
0: E.
4: Dar, din fericire, tot eu sunt și șeful.
0: A.
4: Sunt singur la mine la firmă.
0: Eu sunt foarte productiv la muncă. Mi-am plătit facturile, mi-am făcut programare la dentist, am comandat detergent, am găsit cazare în Grecia. Băi, ce pot să spun? Ai făcut foarte multe lucruri. Sper că ți-ai făcut puțin și treaba, măcar cât de cât. Sau dacă nu, uite, poți învăța de la ascultătorul care a zis că are un Excel deschis permanent. Nu lucrează în el, este paravanul pentru când trece cineva prin spatele său. Și cred că își mai duce și mâna așa la tâmplă și face...
2: Exact, exact. Și mai ales că dacă pleci undeva, te duci să bei apă, trebuie să mergi repede și cu capul în jos și poate să și bolborosești ceva,
0: da,
2: ca
0: da,
2: să
0: da,
2: pară
0: da,
2: că
0: da,
2: ești
0: da,
2: agitat și că-ți bați cap.
0: Uite, noi chiar ne-am bătut capul în această dimineață cu întrebări. 10 întrebări avem pentru voi la Prinde Suta.
2: Da.
0: Dacă nu v-ați înscris, încă aveți timp să o faceți pe Radio Impuls și dacă vă sună telefonul, musai să răspundeți în următoarele 5 minute, pentru că e foarte posibil care, să fie Andrei care să vă spună:
2: hei, te-ai înscris la Prinde Suta! Bună dimineața!
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2020.

0: 79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Le caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Cing! S-a strigat!
1: Cing!
0: În dimineața asta și avem iarăși o norocoasă înscrisă pe radioimpuls.ro. Nu uitați, nu sunați voi, că vă caut eu.
1: Da, bună dimineața, Ana Maria!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci, rază de soare?
2: Mă pregătesc de muncă, razelor de soare.
0: Ah, mulțumim! Ce faci tu la muncă?
1: Cu ce te ocupi, adică?
2: Ajut clienții.
0: Te enervează clienții în general? Poți să ne spui.
2: Nu chiar, pentru că mi-am dezvoltat foarte bine răbdarea, așa că e ok.
1: Cum ai făcut lucrul acesta? Am nevoie.
0: Întreabă pentru prieten.
2: În timp, exerciții de respirație și mergem înainte.
1: Ok, hai să mergem înainte în cazul acesta. Andrei?
0: 10 întrebări avem pentru tine, Ana Maria, pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, oricum revenim la ea, da?
2: Super!
3: Prințesuța cu Ramona sau Andrei?
1: Cu cine îți dorești să joci în această dimineață, Ana Maria?
2: Nu am înțeles.
0: Cine să-ți citească, întrebările? Vocile? Cine să-ți citească întrebările?
2: Nu contează.
1: Trebuie să alegi pe
2: cine
1: cineva.
2: Cine are mai mult chef?
0: Avem amândoi același chef. Tu doar zi un nume. Andrei sau Ramona? Zi Andrei.
2: Mergem cu... Hai, Andrei.
0: Ah, păi de mila și... Păi eu nu mai vreau să citesc în cazul ăsta, Ana Maria. Descurcă-te. Uite, ți le trimit pe WhatsApp.
1: Hai, încetează cu prostiile, Andrei.
0: Când ești gata, eu sunt gata, Ana Maria.
2: Gata și eu.
0: Haide!
3: Prinde suta!
0: Câte grade are un cerc?
2: O secundă...
0: Poți zice și pas.
2: 360 de grade.
0: Ce capitală europeană este traversată de râul Tamisa? Vezi că rămâi fără timp.
1: O spune pas.
2: Londra?
0: Ce țară este cunoscută pentru sushi?
2: China. Japonia, China.
0: Japonia, cine a compus Sinfonia a cincea?
2: Beethoven.
0: Ce formă geometrică are o roată de bicicletă?
2: Cerc, rotundă.
0: Care este simbolul chimic al apei?
2: Simbolul chimic
0: al apei?
2: H2O.
0: Cine a fost primul președinte al României după 89?
1: Hai.
0: Ce instrument e folosit pentru a măsura temperatura?
2: S-a
0: dus timpul!
1: Da, și au mai rămas patru întrebări, ceea ce înseamnă că în această dimineață...
3: Pleci acasă cu cât știi! Money. Felicitări! Ai câștigat 60 de euro!
0: 60 de euro, Ana Maria!
1: Hai că sunt buni!
0: Ai vrut să fii sigură? Ai vrut să... Tu răspunsul îl știai, dar îl căutai să te verifici, cred... Și de asta n-ai mai apucat să răspunzi la toate întrebările. De asta ziceam că mai bine treci odată prin ele și poate aveai mai multe șanse. Dar uite, dacă vrei, uite, să citesc celelalte întrebări. Deci, ce instrument este folosit pentru a măsura temperatura? Nu știu dacă ai răspuns. Ai răspuns?
1: N-a apucat.
0: Da, a zis răspunsul?
1: Nu.
2: Am zis grade Celsius, nu?
1: Nu, instrumentul este termometru.
0: Da.
2: Termometru, corect.
0: Următoarea întrebare era, care este diminutivul cuvântului floare?
2: Floricică.
1: Ai fost și tu în dimineața asta.
0: Și ultima, în ce oraș se află faimosul muzeu Louvre? Știai asta?
2: În Franța.
0: În oraș?
2: Louvre.
0: În Paris. Louvre e muzeul.
1: Și primul președinte al României după 89 a fost domnul nostru Ion Iliescu. Dar te-ai descurcat foarte bine, Ana Maria, felicitări!
2: Am încă poza la bunica acasă cu Ion Iliescu.
0: Ai făcut poză cu el?
2: Nu, are ea, probabil se dădeau pe timpul ăla, nu știu.
0: Am înțeles.
1: Îți mulțumim foarte frumos, Ana Maria, să mai rămâi puțin pe fir, da?
2: Ok, mulțumesc și eu. Zi frumoasă, floricelelor.
0: Mersi, te pupăm,
1: floricică. Să știți că și voi puteți să intrați în direct și să încercați să câștigați 100 de euro, dar dacă răspundeți corect la cele 10 întrebări pe care vi le adresează Andrei sau pe care vi le adresez eu. Dar pentru asta trebuie să intrați pe Radio Impuls să vă înscrieți și vă reamintesc că tot acolo vă înscrieți și pentru Te caută banii. Astăzi avem 600 de euro.
0: Nici nu știu să-i număr.
1: Hai că te învăț eu acum imediat cât luăm o scurtă pauză și să știți că ne întoarcem în câteva minute să vă spunem cum a ajuns pâinea să coste sute de lei. Nu se mai poate așa ceva.
3: Back in time.

0: Ce s-a întâmplat, Andrei? Stai că m-ai luat așa pe nepregătită.
1: Am perturbat liniștea, Ramona. Asta s-a întâmplat.
0: Sunetul acesta este semn clar că acum pe WhatsApp 0754-222-999 aveți deschis la dedicații. Ne spuneți ce piesă vreți să ascultați pe început de ora 9 printr-un mesaj scris sau audio, da? Și dacă aveți și o dedicație pentru cineva special din viața voastră, pentru șeful cadrului care vă supără, sau cine știe, pentru oricine vreți voi să dedicați acea piesă, poate vreți să ne dedicați nouă, că săptămâna trecută nu ne-a dedicat și nouă nimeni nicio piesă.
1: Niciodată nu ne-a dedicat nimeni.
0: Ba da, ba da, a fost cineva la un moment dat care ne-a zis de, da.
1: E, uite, prea puțin ca să mi-aduc aminte.
0: 0754-222-999. Deschis la dedicații și dacă tot ai zis că a fost prea puțin ca să-ți aduci aminte, ne întoarcem imediat să vă spunem ce preț deloc mic se dă pe

0: De vreme, măi, oameni buni, s-a ajuns în punctul acesta în care o pâine să coste 51 de euro, mă rog, 60 de dolari.
1: 60 de dolari,
0: da. Da. Într-o brutărie deschisă de un antreprenor austriac, adică dă pe Europa, și-a deschis această brutărie în Manhattan și produsul este realizat exclusiv din secară bio cu maia, da maia, din prețul ăla, sinceră să fiu, 60 de dolari off. Era să zic, știi, ca americanul. O pâine?
1: O pâine?
0: Dar ce face de banii ăia? Vine direct unsă și prăjită cu, unt?
1: 60 de ani să stai în vitrină acolo până îi cumpăra eu, până îi cumpăra eu, aș fi zis bunica mea.
0: Pe cuvântul meu, dacă nu fixa, să mi-a venit și mie să spun că, și că auzi și tu, procesul de fermentare poate dura până la 24 de ore. Păi și pot să mă fac acasă,
1: adică
0: cu 3
1: normal?
0: Lei?
1: Procesul, da, adică da, normal?
0: Da, da. Și bineînțeles că mi se pare că, băi, este un aliment de bază. Și la noi pâinea, nu vreau să mai spun că pâinea pe care eu o luam anul trecut cu 5 lei, aia cu tărâțe,
1: da,
0: este 10 lei acum. Băi, și-a dublat prețul.
1: Da,
0: pâinea,
1: da,
0: pe așa bune, este. Băi, este un aliment de bază. De ce s-a ajuns în punctul
1: că
0: acesta?
1: Nu e bună.
0: Este
1: e bună,
0: mult mai ușor să-ți iei acasă și să-ți faci la cuptor. Îți iei un kilogram de făină și faci pâinică de te-ai săturat,
1: păi
0: mănânci toată ziua pâine.
1: Și energia electrică...
0: Nu îți ia foarte mult timp, pentru că poți să pui, fii atent, combini apă, ulei, făină, pui la dospită și asta drojdie uscată, da, pui la dospită în frigider peste noapte și îți faci baghetea a doua zi dimineața, bagi 20 de minute la cuptor, aluatul ăla frumos, îl mai frăgezești puțin cu mâinile,
1: da,
0: înainte. Îmi plouă în gură deja. Și îl bagi la cuptor și îți faci baghete din alea ca la brutărie,
1: ca
0: pe
1: la
0: care dai, ca la pahâi, pe care dai la noi 8 lei este o baghetă.
1: 8 lei. Hai că e bine 8 lei, na. Îți iei o baghetuță de
0: aia, aberant.
1: Dar nu 60 de dolari, domnule.
0: Nu.
1: Unde
0: știu.
1: Ajungem?
0: Păi în ritmul ăsta, spun sincer, că eu îmi deschid o afacere în care să vând apă cu miros. Pentru că eu sunt ferm convinsă de faptul că noi toți ne-am săturat de apa inodoră și cred că ar fi un real succes. O las la fel de incoloră, la culoare, da, nu

0: Cu 300 de lei ai acces la suplimentele care l-au făcut pe Popovici campion. Și vând vitamina C de 10 lei.
1: Da.
0: Și e vorba de Marius Popovici, un instalator din Sălăjean, care e antreprenor la firma sa Campion Instal SRL. Mă, dar merge!
1: Absolut superb! Uite, mai am o idee, dacă tot mergem pe sistemul ăsta de absurdități. Oxigen cu foiță de aur. Încă nu am gândit procesul de implementare, dar știu că în momentul în care îți vei sufla nasul în batistuță sau în șervețel, o să ai foiță din aur pe șervețel. Și la asta, bineînțeles, că merge doar cu abonament. Nu poți să cumperi gen doar o porție de oxigen cu foiță din aur. Îți faci abonament.
0: Practic, or să-ți dea seama oamenii că nu ești orice mucea.
2: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
3: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
2: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul... Nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
9: Doritos Nachos, diverse sortimente, 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
12: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Cinnamon. Sunetul misterios este...
1: €600 va aduce acest sunet în această dimineață, doar dacă v-ați înscris pe radioimpuls.ro. Dar până atunci vă aducem noi o piesă venită de la unul dintre ascultătorii noștri, pentru că s-au primit multe dedicații pe WhatsApp. Însă, cred că asta este foarte potrivită pentru o zi de luni.
2: Aș vrea și eu să dedic piesa, legendara piesă de la Macanache, Șeful, pentru șeful meu. Nu are nevoie de nicio altă explicație sau altă dedicație.
1: Și cu toate astea revine.
2: Mesajul vine de la Lucian din Alba Iulia. Vă doresc o zi cu spor. Sunteți cei mai tari.
1: Eva, tu ești cel mai tare. Și cu siguranță șeful tău nu este tare deloc. Dar îți mulțumim foarte frumos pentru această piesă, pentru această propunere de piesă. Cu ea o să începem ora 9. Dar până să vină ora 9, venim și noi cu informații. Radio Impuls. O secundă.
3: Să aibă domnul Puia puțină.
1: Dar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
4: Bună dimineața! După aproape un an de la explozia din Rahova, încep lucrările pentru punerea în siguranță a blocului afectat. Muncitorii vor monta stâlpi de susținere pentru ca imobilul să poată fi stabilizat. Înainte de începerea lucrărilor, au fost verificate toate cele 270 de apartamente din clădirile apropiate. 43 de familii primesc în prezent sprijin financiar pentru chirie. Elevii vor primi și în anul școlar 2026-2027 burse de merit sociale și tehnologice. Bursa de merit va fi de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale vor ajunge la 300 de lei. Există și un sprijin de 700 de lei pe lună pentru mamele minore care se întorc la școală după naștere. Bursele sociale vor fi plătite inclusiv în vacanțe. Guvernul a aprobat vineri noile cuantumuri. Lovitură pentru cancelarul german Friedrich Merz după alegerile regionale din estul Germaniei. CDU a strâns doar aproximativ 5% din voturi, în timp ce partidul de extremă dreapta AfD a obținut în jur de 37%. La Berlin, partidul de stânga Linke a ieșit pe primul loc. Friedrich Merz a numit rezultatul un dezastru, dar spune că nu ia în calcul demisia. Ultima zi de alegeri din Rusia a stat sub semnul celui mai amplu atac cu drone efectuat de ucrainieni. Autoritățile ruse spun că au doborât sute de drone, iar atacurile au provocat explozii și incendii în mai multe zone. O rafinerie de petrol care alimentează capitala a fost lovită în atacul cu peste 1600 de drone. Cel puțin două persoane au murit, potrivit autorităților. Dinamo revine pe primul loc în Superligă după victoria cu 4-0 în fața Farului pe Arena Națională. Meciul nu a fost însă lipsit de incidente, o torță aruncată din sectorul suporterilor oaspeți a ajuns în tribuna dinamoviștilor și a lovit două persoane, mamă și fiu. Cei doi au suferit arsuri minore și au primit îngrijiri medicale. O ceartă pentru un șezlong s-a terminat tragic pe o plajă din Grecia. Un bărbat de 82 de ani a murit după ce disputa cu un alt turist a degenerat într-o bătaie. Bărbatul a fost transportat la spital, dar a murit aproximativ o oră mai târziu. În altercație ar fi fost implicată și o tânără de 21 de ani. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls!
0: Te caută banii! Sunetul misterios este...
3: Da.
1: Bună dimineața.
3: Nața.
1: Neața. Suntem Ramona. Tot noi, Ramona Dumitrescu
3: și Andrei Tudorache, nu plecăm.
1: Asta este Brigada de Vreme și în ora aceasta în Brigada de Vreme puteți să câștigați 600 de euro.
3: Dacă sunteți cuminți și v-ați înregistrat pe radioimpuls.ro și dacă sunteți norocoși
1: v-ați înregistrat?
3: Ce am zis?
1: Măi, tata-i-mi.
3: Și v-ați înscris. V-ați înscris, v-ați lăsat acolo nume, prenume și telefon ca să vă sun eu și să vă anunț că sunteți fericiții extrași.
1: Fiți super cool în această dimineață, da? Și răspundeți lui Andrei la telefon pentru că avem bani pentru voi și pe lângă bani avem și invitați, da? O să vină în Brigada de Vreme actorul și regizorul Răzvan Oprea și actrița Gabriela Enescu pentru că au un nou spectacol și discutăm puțin despre el, dar și despre dragoste, așa, în general.
3: Dacă mai există, dacă se mai face cum se făcea și dacă ne place dragostea. Ne
1: da,
3: place să
1: până
3: fim
1: atunci, lasă asta. Hai să vorbim despre dragostea de soacre.
3: A, de soacre vrei să vorbim.
1: Da, dar facem asta în câteva minute. Uite că uitasem că ne-a zis ascultătorul nostru că își dorește foarte mult să dedice această piesă șefului său și cum aici ascultătorul nostru, șeful nostru și DJ-ul nostru.
3: Și DJ-ul.

0: check it out.
1: Bună dimineața, vă zicem din nou, brigada de vreme aici. Și bună, știți deja că noi avem așa oarecum suflet de soacre, pentru că nu ne convine nimic. Noi știm mai bine cum ar trebui să fie făcute toate lucrurile de pe lumea aceasta. Dar, din fericire, încă nu am ajuns în atenția autorităților din cauza asta.
2: Din altă țară?
1: Încă.
2: Din altă țară.
1: Mă aștept ca la noi să se sesizeze, să se autosesizeze autoritățile. Sincer. Vorbim despre...
2: Un român stabilit de mai mulți ani în Sardinia, care a fost condamnat la 2 ani de închisare după o serie de conflicte familiale care au ajuns în atenția carabinierilor. Bărbatul de 45 de ani a fost judecat pentru mai multe episoade de violență asupra soacrei. A dat-o afară din casă. I-a aruncat un pahar de apă în față și multe altele.
1: Soacrei?
2: Da.
1: Măi, dar puțină rușine n-are.
2: Noi ne gândeam că toată treaba asta pleacă de la faptul că n-a știut să o identifice corect, ca să știe cum să se poarte din start cu ea.
1: Așa
2: că eu cu Ramona dorim să facem împreună o clasificare a tuturor speciilor de soacre, ca să știi de dinainte cu ce vei avea de-a face.
1: Bun, păi în cazul acesta... Soacrele, aceste minunate făpturi din care se trag jumătățile noastre mai bune.
2: Soacrele se găsesc în natură în mai multe forme, în mai multe intensități și niciuna nu pare a fi la fel cu cealaltă.
1: Astăzi vom încerca să încadrăm soacrele în trei mari categorii care ne vor ajuta să înțelegem motivația, dar și scopul acestora.
2: Începem cu soacra passivus. Această specie rară trăiește la marginea teritoriului tinerilor și aplică strategia camuflajului perfect. Nu emite sunete nesolicitate, ci fraze scurte precum "Voi să fiți sănătoși, mamă!" sau "Eu nu mă bag!"
1: Trecem la a doua categorie, soacra observatoris. Aflată un etaj mai sus pe lanțul trofic, această specie adoptă o tactică de vânătoare bazată pe observație pasiv-agresivă. Ea nu atacă direct, ci planează deasupra cuplului, fiind stârnită de anumite semnale ca stratul de praf de pe mobilă sau frigiderul gol. Pentru că ea nu gătește, nu vezi că ești numai piele și os?
2: Cea de-a treia categorie este soacra invasiva. Iată, stăpâna neîncoronată a tuturor teritoriilor. Să nu folosești expresia "casa mea", pentru că e casa noastră. Poate apărea spontan în bucătărie la ora 8, duminică dimineața.
1: Strategia ei de dominare include fraze devastatoare precum "Eu la vârsta ta făceam și desert" sau "Ia dă încoace că tu habar n-ai, de unde ai luat-o mă pasta, unde ai găsit-o, nu vezi că nu știe să facă nimic?"
2: În caz de contact direct, nu faceți mișcări bruște, dați din cap aprobator și puneți sare peste mâncarea ei doar când aceasta nu se uită.
1: Și până data viitoare, hai,
2: Doamne ajută!
3: Te caută banii!
4: Let's get their money!
3: Sunetul misterios este...

0: Du și nouă un mesaj pe WhatsApp, Ramona. Neața, brigadă, sunetul misterios este o gumă de șters pe hârtie. Se aude inclusiv mâna care dă la o parte resturile rămase, ne spune Irina. Irina, s-a mai dat răspunsul ăsta.
1: Nu sunt nici creioane pe hârtie, nici fermoar, nici fierăstrău, nici monedă care răzuiește.
0: Nici unghie dată pe haine?
1: Nici aia nu este.
0: Nici pilă de unghi?
1: Nici!
0: Periuță de dinți?
1: Nu!
0: Doamne, dar ce-o fi?
1: Nici burete pe o suprafață.
0: Un burete.
1: Nu este nici asta.
0: Da,
1: nu.
0: Sună
1: va trebui să vă gândiți la niște răspunsuri puțin mai creative, mai ales că, nu știu, cred că în vreo câteva minute există posibilitatea să vă sune telefonul dacă v-ați înscris pe Radio Impuls la Te caută banii, pentru că îl văd pe Andrei pregătit de-a dreptul să dea 600 de euro în această
0: dimineață. Sunt gata!

0: să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
5: Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Incredibil, la reformă de răbdare, 600 de euro avem
2: la
1: în această dimineață.
2: La 600 de euro, ce răbdare să avem. Avem bani, avem,
1: avem
2: ascultători norocoși, da. Avem variante de răspuns greșite pe care să nu le mai spuneți încă o dată. Și avem pe fir în dimineața asta, îi spunem prima oară bună dimineața lui Sorin. Neața, Sorin.
3: Bună dimineața!
1: Oh, bună dimineața, rază de Sorin! Ce faci?
3: Muncesc!
1: Ah, și ai vrea să muncești și pentru ăștia 600 de euro? N-ai, da, n-ai mare lucru de făcut.
2: N-ai mare lucru.
3: Mai mult de atât, te am întrebările la răspunsul de dimineață.
1: Ah, deci ai fi fost bun și la, și la Prinde Suta?
2: Te-ai înscris și la,
3: da,
2: Prinde Suta?
3: Da, da,
2: m-am uitat. Ia, cine știe cum pică din ambele părți niște bănuți, Sorin? Sper să nu zici că e radieră, că nu e radieră, da? Deci să fie clar. Că toată lumea, a nebunit lumea cu radierele astea, Sorin. Se mai face radiere? Nu.
1: Ai prins sunetul, da?
3: Da, am prins sunetul.
1: Și ești sigur pe răspunsul tău?
3: Sunt sigur 95%. Nu știu dacă s-a mai...
2: 95%.
1: Te ascultăm.
3: Nu știu dacă s-a mai zis. Este o prăzătoare. Ceva ce s-a dat de prăzătoare, ca fructe sau ceva așa.
2: Ceva gen dat prin răzătoare. Răzătoare.
1: Ce fruct dai pe răzătoare?
2: Păi poți să dai măr. Poți să, mărul, să faci cu biscuit. Mamă.
3: Biscuite și...
1: Vai, ce nefas, Sorine. Bun, ai băgat, Andrei? Ai băgat răspunsul?
2: Da, răspunsul tău, Sorin... Răspunsul tău de 95% ar putea să-ți aducă 600 de euro dacă este corect. Hai să vedem.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Sorin, uite, vezi? Dacă mai era 100, dacă era 100%, cine știe? Te pupăm, să ai o zi minunată, spăr la treabă.
3: Mulțumesc, la revedere.
2: La revedere, te pupăm.
1: Mergem mai departe, pe cine avem pe linia a doua?
2: Pe Iuliana, bună dimineața, Iuliana.
4: Bună dimineața!
1: Bună, Dimi! Ce faci?
4: La serviciu.
1: Toată lumea muncește în țara asta și cu toate astea...
2: Foarte bine, foarte bine. Cu toate astea tot noi dăm bani.
1: Exact!
2: Iuliana, ai fi zis și tu răzătoare?
4: Nu, eu m-am gândit la altă variantă.
1: Te ascultăm cu mare interes.
2: La radieră?
1: Nu!
4: Nici radieră.
1: Ne ascultăm.
4: Eu m-am gândit că ar putea fi o pânză de bonfire când taie ceva, o... Nu știu, o țeavă, ceva.
2: O pânză de bonfire tăind o țeavă.
4: Da.
1: Haide, Andrei, bag acolo că mi se taie mie cheful că te văd că scrie așa greu.
2: Atât poate tataia.
1: Hai, tataia, hai.
2: Pânză de bonfire, grăita, Iuliana.
1: Poetă mi-o. Haide, Andrei.
2: Hai să vedem dacă a tăiat seiful și ți-a adus 600 de euro această pânză de bonfire.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
1: Uf, ne pare rău, Iuliana. Singurul lucru care a fost tăiat au fost aripile tale în această dimineață.
4: Asta este.
1: 600 de euro n-avem pentru tine. Mi-e ciudă că aș fi vrut să dăm noi banii. Te pupăm, da, Iuliana, zi minunată.
4: Și eu. Mulțumesc la fel.
1: Pa, pa, spor la treabă. Vreau să dăm noi banii. Îmi doresc să dăm noi banii. Cum facem să dăm noi banii, Andrei?
2: Păi te sun eu pe tine, te duci dincolo, dar nici noi nu știm.
1: Nu știm nici noi, nu facem afacere, nici așa.
2: Da.
1: Aia e, din nefericire pentru noi, trebuie să dăm cei 600 de euro, să-i punem pe masă, să-i lăsăm lui Remețan.
2: Da.
1: Și dacă nu-i dă nici ea, și dacă nu-i dă nici Grig, și dacă nu-i dă nici Mihai Hânda, mâine dimineața, așa, să ne ajute bunuțul Dumnezeu că-mi fac Sfânta Cruce. Mâine ne întoarcem cu 700 de euro, dacă vrea bunuțul. Dar până una alta, ne întoarcem în câteva minute să stăm de vorbă cu actorul și regizorul Răzvan Oprea, pentru că s-au întâmplat niște lucruri
2: în
1: și trebuie să ne dea niște explicații,
2: în
1: dar în câteva minute.

0: dimineața, vă zicem din nou, brigada de vreme aici și vrem să facem un huuu autorităților care l-au împiedicat pe invitatul nostru din această dimineață să ajungă în studioul nostru, pentru că se lucrează, se întâmplă ceva rău de tot și Răzvan Oprea, actor, regizor, n-a putut să ajungă. Bună dimineața, Răzvan!
1: Bună dimineața și mulțumesc de invitație și cer scuze eu în numele autorităților care au paralizat Bucureștiul de am făcut 49 de minute să ies din cartierul meu din Titan. Deci mai costa încă 40 până ajungeam la voi și n-am mai ajuns pentru că ne-am dat seama că o să ajung prea târziu.
2: Nicio problemă.
1: Trebuie să plec la 7:30 de acasă
2: ca
1: să ajung.
2: Cam așa, Răzvan, ținând cont că ne ascultă și CNA-ul, ai vreun mesaj pentru autorități?
1: Am un mesaj, dar îl păstrez pentru mine, nu-l dau la, nu vreau să vă fac amenzi, mai ales că ați fost atât de drăguți să mă invitați pe mine și Gabriela Enescu. Nici n-a ajuns, că trebuia să o iau eu, ca un cavaler ce sunt, n-am mai ajuns să o iau.
2: I-ai dat mesaj să se culce la loc?
1: I-am spus să doarmă la loc, dar cred că acum ne ascultă și o salut și îmi pare rău că s-a întâmplat așa, dar na. Se întâmplă și de-astea în România, unde totul e blocat. Străduțe, tramvaie, tot.
0: Dar cred că nu sunt blocate căile dragostei. Sau cel puțin... sau cel puțin asta așteptăm, nu. Să aflăm din spectacolul vostru, care se joacă în seara aceasta, da? Pe 21 și pe 28 septembrie, la Teatrul Național din București. Longing to Love se numește. E regizat de către tine, Răzvan.
1: Da. Da, da, este un text care s-a născut în atelierul meu Quantum Training, este o reinterpretare, dacă vreți, a unchiului Vanea lui Cehov.
2: Okay.
1: Este un text care abordează iubirea, într-adevăr, tema principală este această extraordinară gavotă în care alergăm unii după alții, niciodată nu suntem mulțumiți, niciodată pare că n-am găsit iubirea adevărată și când o găsim nu o recunoaștem, când o avem o pierdem, când tânjim după ea nu o prindem niciodată și așa mai departe. Este un spectacol de o emoție, să zic așa, intensă și rară, pentru că de cele mai multe ori în teatru în ultimii ani avem de-a face cu tot felul de discursuri sociale, politice și așa mai departe, sau entertainment. Eu fac multe spectacole de comedie și sigur că și în acest spectacol se va râde, la acest spectacol se va și râde, dar este și un spectacol care te invită să evaluezi dacă ai găsit iubirea adevărată în această viață, dacă n-ai găsit-o, ce impact are asta asupra ta și cât de important este în împlinirea unui om iubirea. Dincolo de carieră, profesie, bani și așa mai departe, cred că, așa cred și eu și cred în virtutea acestui spectacol care tradus ar fi tânjind după iubire, dar l-am pus în engleză fiindcă nu cred că mai este astăzi nimeni care să nu înțeleagă ce e iubire în engleză și cred că e un spectacol la care trebuie să fie atât tineri cât și oameni de vârsta mea, ca să nu zic că sunt bătrân, de vârsta mea sau chiar mai în vârstă, de chiar părinții mei, mă rog, doar mama mai trăiește, dar oameni mai în vârstă pot să vină la acest spectacol și să vadă cumva să trăiască sau să retrăiască anumite lucruri odată cu noi.
0: Răzvan, la ce vârstă consider că ai descoperit în adevăratul sens iubirea? Crezi că există o vârstă potrivită pentru asta?
1: Nu cred, dar cred că există rar potrivire în chestia asta. Cred că ne întâlnim iubirea adevărată extrem de rar și de aceea trebuie prețuit măcar acest concept, măcar ideea asta, că asta e posibil, ar fi minunat să ai șansa să te întâlnești cu iubirea adevărată și ea să fie potrivită, adică nu ea să-l iubească pe el și el pe ea nu, sau invers, el pe ea și ea pe el nu. E bine să nu te minți că ai găsit iubirea, fiindcă asta este poate cea mai des întâlnită situație. De multe ori ne place să credem că am găsit ceea ce trebuie sau ceea ce credeam că este iubirea adevărată la un moment dat. Credeam, ne forțăm să credem. Ori, de multe ori iubirea nu are nevoie de niciun fel de argumente și atunci știi că e cumva adevărat. Nu are voie de argumente. Dacă poți să spui unui om de ce îl iubești, înseamnă că nu-l iubești. Pentru că iubirea n-are argumente, n-are explicații. Este o chestiune pe cât de magică și inefabilă, pe atât de ușor de explicat. Ea nu are niciun fel de rațiune. Dacă știi de ce îl iubești pe X, înseamnă că nu-l iubești.
2: Iubirea n-are argumente, n-are explicații, va fi următorul meu tatuaj, Răzvan. Mulțumesc frumos! Dacă ai spus că acest spectacol este pentru toate vârstele, pe mine mă interesează cu ce lecții spuneți voi că pot pleca cei care vin la acest spectacol?
1: Pe 21 și 28 septembrie la TNB,
2: da?
1: Longing to Love nu dă lecții, dar... Nu de lecții, dar îți dă niște teme pentru acasă. Și temele pentru acasă sunt ce impact are iubirea sau absența ei în viața ta. Cât de mult ți-a modificat destinul, cât de mult te impactează în acest moment și în viitor ce așteptări ai de la chestiunea asta numită iubire.
0: Răzvan, am înțeles că nu se dau lecții la acest spectacol, dar ne dai și nouă niște invitații pentru ascultătorii noștri.
2: Facem și noi o pișcotăreală.
0: Da. Facem o pișcotăreală pentru seara asta, mai ai bilete?
1: Da. Și vă promit că la toate spectacolele mele de acum înainte, nu numai la Longing to Love, vă dau două invitații pentru această seară, mai avem trei din cele oficiale, adică în rânduri special oprite pentru oameni importanți, iar ascultătorii voștri sunt importanți pentru noi, și pentru că invitația voastră ne-a onorat și ne-a făcut foarte mare plăcere și vreau să oferim două locuri din acele locuri care se opresc de obicei pentru protocol, pentru oficialități, pentru șmecheri.
2: La VIP, fiind domnule, da.
0: Bun, deci avem o invitație dublă, practic, pentru cineva care este din București, așa că hai să deschidem mesajele pe WhatsApp 0754222999 dacă vreți să mergeți în seara aceasta la TNB, da? La acest spectacol care s-ar putea să vă răscolească despre iubire. Dați-ne mesaj chiar acum pe WhatsApp.
2: Și vreau să ne răspundeți la întrebarea: care este cea mai bună dovadă de iubire pentru voi? Atât. Cea mai bună dovadă de iubire. Pe WhatsApp.
1: Wow, minunat.
2: Și noi alegem câștigătorul.
0: Răzvan, îți mulțumim foarte frumos. Te așteptăm cu mare drag. Când reușești, poate pleci cu o seară înainte.
1: Nu, plec la 7:30 de acum, că acum știu ce trebuie să fac. Deci 100% plec la 7:30 și voi ajunge întotdeauna. Sau cine știe, mă scol la 5, vin la 6 și stau cu voi tot matinalul.
2: Dacă tot ești în drum, eu te trec pe mâine. Nu te mai duci pe acasă.
1: 100%. După spectacol vin, dorm acolo și de la 5 sunt acolo.
0: Perfect, îți mulțumim foarte frumos, Răzvan, baftă în această seară la spectacol.
2: Mulțumesc.
0: Și mulțumim mult pentru invitație.
1: Eu mulțumesc și în numele colegilor mei.
0: Te pupăm și colegii, te pupăm și pe tine și spor!
1: Mulțumesc!
0: Pa, pa!
2: Pa, pa, numai bine!
0: Bun, deci 0754222999, care este cea mai mare dovadă de iubire pentru voi? Ne răspundeți la mesajul acesta și vă trimitem în această seară la TNB, la spectacolul lui Răzvan Oprea, da?
2: Da.
0: Cu iubire, cu dragoste, frumos, facem drăguț!
3: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule, și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
10: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ascultătoare de ale noastre, pentru că, din fericire, am dat o invitație dublă și Maria Alexandra s-a mișcat foarte repede și ne-a spus care este adevărata ei dovadă de dragoste adevărată.
1: Cea mai mare dovadă de iubire pentru mine este timpul petrecut împreună, fără obligație. Să-i ofer cuiva atenție pentru că asta simt și nu pentru că îți cere. Și viceversa.
0: Foarte frumos. Atât de simplu, atât de scurt, atât de la obiect. Ne-a plăcut foarte mult. Felicitări, Maria Alexandra. Diseară te duci la teatru și cine știe, poate cu o prietenă, poate cu o persoană specială ție. Ne spui tu după aia cum a fost, da? Să ne zici mâine dacă ți-a plăcut sau nu.
2: Sau poate cu Ramona, vrei să te duci cu ea, Ramona?
0: Eu aș vrea să mă duc, da? Dar eu n-am primit invitații. Mă uit să văd dacă mai sunt bilete pentru data de 28. Și cu noi vă reauziți mâine dimineață de la ora 7. O să fim aici prezenți ca de fiecare dată, dar acum vă lăsăm cu 3 ceasuri bune cu Andreea Remețan. Reme! Trezirea!
2: Bună dimineața!
3: Bună divi!
0: 600 de euro ai!
3: Mamă, vă dați seama câte vacanțe aș face eu cu banii ăștia?
0: Câte vacanțe să faci cu 600 de euro? Că abia cumperi 2 bilete de avion.
3: Cel puțin una bună.
0: Unde?
3: La Nisa, pe Côte d'Azur.
0: Păi și nu e biletul de avion 300 de euro de căciulă?
3: Păi dacă îl plătește altcineva...
0: Asta facem greșit în viață.
3: Mergi tu cu cine trebuie și îți ajung banii de o vacanță la Nisa.
0: Păi, de multe ori eu sunt suficientă.
2: Nu, ni s-a pus pata pe muncă. Nu mai putem pleca până în decembrie, așa că...
0: Până în decembrie, până la vacanță, da.
3: Bune, până în decembrie?
0: Da, da.
3: Și eu cum fac, că deja am vreo 3 vacanțe programate până în octombrie.
0: Da, vezi, Andrei, eu spun, este ceva greșit la noi. Noi procedăm greșit
2: nu
0: în viața asta.
2: Nu facem 3 ceasuri bune. Da.
0: Dar facem brigada de vreme cu care ne întoarcem mâine dimineață de la ora 7, așa cum v-am mai zis. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi, Ramona Dumitrescu.
2: Și Andrei Tudorache, până mâine, pupi-pa!

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Românii cu venituri mici pot cere ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece. Sprijinul se acordă familiilor cu cel mult 1400 de lei venit net pe membru, dar și persoanelor singure cu venituri de până la 2000 de lei pe lună. Cererea trebuie depusă la primărie, iar termenul este de regulă 15 octombrie. Ajutorul se acordă între lunile noiembrie și martie și acoperă o parte din costurile pentru încălzire. Zi importantă pentru formarea noului guvern, conducerea PSD se reunește astăzi pentru a decide dacă susține cabinetul condus de Siegfried Mureșan, propus premier de Nicu Șordan. Mureșan are sprijinul PNL, USR și UDMR, dar pentru a obține majoritatea în Parlament, mai are nevoie de un număr estimativ de 47 de voturi. Decizia PSD este astfel esențială pentru formarea noului guvern. Îngrijorate de numărul mare de copii sedentari și supraponderali din țară, autoritățile locale încep să ia măsuri. Părinții din mai multe orașe pot primi bani de la primărie pentru ca cei mici să facă sport. Voucherele ajung până la 700 de lei și pot fi folosite pentru cursuri, antrenamente sau abonamente la cluburi sportive. Programul este valabil și pentru copiii din școlile private. Arcul de triumf pe care Donald Trump vrea să-l construiască la Washington va avea și o funcție militară. Președintele american spune că, la cererea armatei, monumentul va putea găzdui drone și lunetiști și va avea spații pentru depozitarea muniției. Construcția va avea aproximativ 76 de metri înălțime și este planificată lângă cimitirul național Arlington. Fiji, una dintre destinațiile exotice preferate de turiști, a declarat stare de urgență națională din cauza creșterii cazurilor de HIV. Peste 2000 de persoane au fost diagnosticate anul trecut, iar autoritățile estimează că aproximativ un adult din 60 trăiește cu acest virus. În fața acestei creșteri, autoritățile extind testarea gratuită și accesul la tratament, dar și medicamentele care pot preveni infectarea. Atletico Madrid a câștigat cu 2-1 derbiul cu Real Madrid. Real a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Dean Huijsen la începutul reprizei secunde. Grimaldo a deschis scorul din penalti, iar acum, după această victorie, Atletico urcă pe locul 2 în La Liga peste Real Madrid. Pregătiți-vă hainele groase, temperaturile scad cu până la 12 grade în unele zone ale țării. Vremea se răcește brusc, iar vântul se va accentua. În 13 județe este cod galben, cu rafale care pot ajunge la 70 de km pe oră. La munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare, iar schimbarea vremii va fi resimțită până joi dimineață. Acestea au fost știrile orei, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

0: că astăzi o să-ți meargă bine e fix ăsta, faptul că ai radioul deschis pe Radio Impuls. Salutare, dragilor, la 10 și 9 minute. Andreea Remețan sunt eu, ca de obicei, alături de voi în cele 3 ceasuri bune și azi de la 10 la 13. Așa cum bine ați auzit azi dimineață de la colegii mei, avem 600 de euro de dat la concursul Te caută banii. Abia aștept să văd dacă astăzi o să facem sau nu un ascultător sau o ascultătoare fericită. Oricum vă țin pumnii, sper că v-ați înscris pe radioimpuls.ro. Desigur, acolo vă așteptăm. În cazul în care nu ați făcut-o, hai repede, repejor, pe site-ul nostru. Ce fac eu acum la început de program? Păi desigur, dau play acestui sunet misterios, care iată v-ar putea aduce astăzi 600 de euro.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

Radio Impuls și Reme în continuare cu tine. Hai cu bună dimineața din nou la 10 și 19 minute. Luni 21 septembrie arată calendarele. Vă vine să credeți că aproape a trecut și luna asta. Gata, mai un pic ne pregătim să dăm drumul la centrale. Imediat povestim și despre evenimentele importante întâmplate de-a lungul timpului în istorie și vă spun că s-au întâmplat foarte multe lucruri interesante, dar și importante. Deocamdată vă zic că mai sunt doar 95 de zile până la Crăciun, dragilor. Iar pe mine deja mă bate gândul să încep să cumpăr cadouri, deși nu știu dacă asta e perioada potrivită sau ar trebui să aștept Black Friday-ul ca să iau totul la preț ok, că știți că mă fascinează treaba asta. Voi cum faceți? Care credeți că e perioada potrivită pentru a ne apuca de făcut cumpărături de Crăciun? Nu-mi place deloc să rămân pe ultima 100 de metri, dar cumva fix asta se întâmplă, cumpăr cadouri fix cu o zi înainte de ajunul Crăciunului. Of, of, of. Altfel, mai sunt 101 zile până la Revelion, dragilor, deci dacă n-aveți chef de cumpărat cadouri de Crăciun, poate căutați outfiturile pentru petrecerea de Revelion, de ce nu?

0: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Onoar și Osaka la Radio First, The Violent Song am ascultat. Bună dimineața din nou la 10:32 de minute arată ceasul, da? Sunt curioasă dacă avem astăzi sărbătoriți printre ascultătorii noștri, pentru că vă spun că sărbătorim fel de fel de lucruri interesante. Astăzi, de exemplu, îi sărbătorim pe cei care poartă numele Codruț și derivatele acestui nume, pentru că se sărbătorește Sfântul Apostol Codrat astăzi. E prima oară când aud despre lucrul ăsta, dar mi se pare foarte interesant. Pe 21 septembrie se sărbătorește și Ziua Internațională a Păcii, da? În 2001 această dată a fost stabilită definitiv ca zi de non-violență și încetare a focului. Tot într-o zi de 21 septembrie, dar în 1893, unul dintre primele automobile americane cu motor pe benzină era testat pe o stradă în Springfield, Massachusetts, iar acest vehicul se află astăzi în colecțiile Smithsonian. În 1937, într-o zi ca asta, Tolkien publica prima ediție a cărții The Hobbit,

mulți dintre voi au citit această carte. Pe 21 septembrie 1792 are loc unul dintre cele mai importante momente ale Revoluției franceze, și anume Franța abolește monarhia și face primul pas către instaurarea Republicii. Dacă avem ascultători care își serbează ziua de naștere astăzi sau chiar ziua numelui, vă spunem la mulți ani, dragilor, să aveți o zi de 21 septembrie.

0: și să dau cei 600 de euro la concursul Te caută banii. Imediat vin cu o mică listă cu răspunsuri greșite, dar răspunsuri care s-au mai dat și pe care n-aș mai vrea să le aud.
1: Te caută banii!
0: Sunetul misterios este...
1: Bring it back! Back in

0: Fericirea înseamnă să-l vezi și să-l auzi pe cel de lângă tine și să-i dai o mână de ajutor constant, nu-i așa? E bine, apropo de treaba asta, citesc că tot mai mulți tați își au concediu pentru creșterea copilului în România. Doar anul trecut, peste 21.000 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de anul precedent. Procentual vorbind, 14% dintre beneficiarii indemnizației de creștere a copilului au fost tătici. Unii au făcut această alegere din considerente financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. Ce să zic, e bine când e bine în cuplu, în familie și în casă, nu-i așa? E bine când forțele se unesc și când există colaborare. Cred că de la colaborare pleacă și fericirea. Voi ce credeți? 0754222999. Vă așteaptă ca de obicei cu un mesaj pe WhatsApp.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Ceva nou la tine în oraș?
8: Trimite brigada să investigheze.
7: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
8: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
9: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
10: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get
11: louder. The hits are on.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Mai multe fragmente de dron au fost descoperite duminică plutind în derivă în apele României din Marea Neagră. Obiectele au fost semnalate de nave comerciale în trei zone diferite, iar scafandrii militari au intervenit pentru a le recupera. Fragmentele se aflau la 10 de mile marine de Constanța. Ministerul Apărării precizează că niciunul nu avea încărcătură explozivă și nu a fost nevoie de restricții pentru navigație. O poveste de dragoste la serviciu s-a transformat într-un adevărat război digital. Fosta secretară a unui medic de la Institutul Oncologic din București a fost condamnată după ce a accesat conturi personale și a distribuit conversații și fotografii private. Mesajele au ajuns la colegi, rude și chiar la grădinița unui copil. Femeia a primit 2 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare și trebuie să plătească despăgubiri. Sentința nu este definitivă. Curtea Veche, unul dintre locurile încărcate de istorie ale Bucureștiului, intră în șantier. Au început lucrările de punere în siguranță a celui mai vechi monument medieval al capitalei, fosta reședință a unor voievozi, precum Vlad Țepeș și Mihai Viteazul. Intervenția va dura 3 luni și va costa 2 milioane de lei. Vor fi protejate zidurile și bolțile și va fi reparat acoperișul, iar restaurarea completă va urma într-o etapă viitoare. Nici n-a început bine școala și apare deja primul weekend prelungit pentru elevi. Copiii vor avea 3 zile libere la începutul lunii octombrie. Luni 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, nu se fac cursuri, iar ziua liberă se leagă de weekend. Elevii se întorc în bănci marți 6 octombrie. Următoarea pauză va fi vacanța de toamnă programată la finalul lunii octombrie. Aceeași țară, salarii foarte diferite. În București se câștigă cu aproape 50% mai mult decât în restul României. Un studiu arată că salariul mediu net din capitală trece de 7.000 de lei. Cele mai mari venituri sunt în IT, urmat de domeniile juridic și farmaceutic. La polul opus se află retail-uri, unde câștigurile sunt considerabil mai mici. După București, cele mai mari salarii sunt în Cluj și Timiș. Tensiunea crește din nou în Orientul Mijlociu. Iranul susține că Statele Unite pregătesc un nou atac de amploare și amenință cu represalii. Armata iraniană avertizează că ar putea lovi baze și interese americane din regiune, dar și aliații ai Washingtonului. Teheranul nu a prezentat dovezi publice pentru informațiile pe care spune că le deține. Între timp, Departamentul de Stat le-a cerut americanilor din Orientul Mijlociu să fie vigilenți pe fondul riscului unei noi escaladări. Fără veșminte islamice care acoperă fața în școli și mai puțin elevi străini în aceeași clasă. Italia pregătește schimbări importante în educație. Guvernul condus de Giorgia Meloni vrea să interzică în unitățile de învățământ purtarea veșmintelor care acoperă total sau aproape total fața. În plus, autoritățile vor să introducă o limită pentru numărul elevilor străini din fiecare clasă. Pragul nu a fost încă stabilit, iar măsurile trebuie să treacă prin procesul legislativ. Peste 240 de copii au ajuns la spital în București în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniene, leziuni abdominale și fracturi. Aproape 1 din 10 copii a ajuns la terapie intensivă cu răni foarte grave. Cei mai mulți pacienți au între 10 și 15 ani. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

0: ascultat, salutare din nou la 11 și 11 minute. Asta înseamnă că te iubește, da, da, da. Dragilor, avem 600 de euro de data astăzi la concursul Te caută banii. Și nu știu dacă v-am spus, dar avem și un indiciu. Și mai mult decât atât, v-am făcut și o listă cu răspunsurile greșite care s-au tot dat, s-au repetat. Deja m-am săturat să le aud. Poate, poate în felul ăsta vă dau o mână de ajutor și vă e ceva mai simplu să puneți mâna pe bani. Păi, întâi și întâi, indiciul zilei este... școală. Iar câteva dintre răspunsurile greșite sunt următoarele: piatră pons pe călcâi, pânză de fier rostrou care taie un lemn, gumă de șters pe foaie. Dacă mai aud acest răspuns, gumă de șters, cred că o iau razna. Sau încă un răspuns care se tot repetă: răzuirea unui loz. Ronțăi de pufuleți, monedă care răzuiește un loz, unghie pe hârtie sau sunetul făcut de un fermoar. Acestea fiind spuse, dragilor, dăm play din nou sunetului misterios, iar vă urez spor la luat cei 600 de euro. Sper să am mână norocoasă astăzi.
1: Te caută bani! Sunetul misterios este...

Second Voice, Let Me Be. Am ascultat aici în cele trei ceasuri bune. De ce zâmbesc? Păi zâmbesc deoarece din secunda în care am dat lista cu răspunsuri greșite, răspunsuri care s-au mai repetat, da, la concursul Te Caută Banii, pur și simplu WhatsApp-ul nostru a luat o razna, toată lumea ne trimite câte o variantă de răspuns acolo, deși, dragilor, singur

0: așteptăm de la voi este în direct, prin urmare, dacă v-ați înscris pe radioimpuls.ro, așteptați-vă să vă sun cât de curând. Am 600 de euro de data astăzi la Te caută banii și mai dăm o dată play acestui sunet misterios. Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie, sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
0: Te caută banii!
4: Nu te face că nu auzi!
0: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
0: cu atât mai valoros!
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
0: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
0: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
4: La Radio Impuls!
0: Mainstream Radio!
4: Nu te poți abține!
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean, 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, Pro Glide marca Gillette, 4 bucăți prin card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: The hits are on.

0: ciao.
1: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan. Spuneam mai devreme că au rămas 101 zile până la petrecerea de Revelion și în cazul în care te întrebi cât costă revul de fițe la Paioana Brașov, îți spun eu, tarifele pentru Revelionul din acest an pare că sunt similare cu cele de anul trecut, însă pentru a putea menține aceste prețuri la cazare, hotelierii spun că au redus din cantitatea de mâncare. Totuși, 1000 de euro de persoană costă un sejur de 3 zile la Bran, cu petrecerea de anul nou inclusă. În Poiana Brașov, cel mai scump pachet costă 2000 de euro de persoană la un hotel de 4 stele și dacă stai bine pe portofel, poți să-ți rezervi transportul cu elicopterul la prețul de 1500 de euro pe oră. Păi ce să spun, pe primii 600 de euro îi punem noi, pentru că ăsta este premiul astăzi la concursul Te caută banii. Mult noroc, dragilor!

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Te caută banii la Radio Impuls. 600 de euro avem de dat în acest moment. Ce să zic, am dat și indicii, am dat și o listă cu răspunsuri greșite, am dat de toate. Motiv pentru care eu zic că există bunăvoință din partea mea. Salutare, Florin din Ciocănești, ești în direct la Radio Impuls.
2: Bună ziua!
1: Ce faci, cu energie?
2: Exact, tocmai vă ascultam și lasem puțină pauză și uitasem telefonul unde am lucrat. Și m-am întors, zic, bă, nu mă sună. Și chiar mă sună.
1: La ce lucrezi în dimineața asta?
2: Da, cu bucătărie, dau cu lavabilă.
1: Ce frumos! Spor să ai, sper că ai izolat totul așa cum trebuie, ca la carte. Ai pus bandă scotch, da?
2: Da, ok, lucrăm curat, nu? Lucrăm curat.
1: Super! Florin, hai să începem. Te întreb și eu, ce crezi tu că produce acest
2: până acum
1: misterios?
2: Ce bine că te-am auzit, că eram cu gândul la gumă de șters.
1: Ok, ți-ai schimbat opinia?
2: Mi-a schimbat opinia și merg pe un burete care șterge tabla. Adică tabla de șters de la școală.
1: Ok, pentru că ai prins și indiciul pe care l-am dat, dar și lista cu răspunsuri greșite. Te-au ajutat, mă bucur că te-au ajutat.
2: Cred că da.
1: Mhm. Florin, pentru că ești om harnic, sincer mi-ar plăcea să-ți dăm cei 600 de euro, că eu țin cu oamenii muncitori.
2: Cum o fi norocul?
1: Hai să vedem cum e răspunsul tău.
0: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Îmi pare rău, Florin, dar mă bucur că te-am auzit. Burete pe tablă, da? Cu gândul la școală.
2: Da.
1: Te pupăm, okay. Spor acolo să ai.
2: Pa,
1: mergem mai departe la Sibiu. Anișoara, ești în direct.
3: Bună!
1: Ce faci?
3: Păi la birou.
1: La birou, lucrezi?
3: Da, lucrez.
1: Te concentrezi?
3: Mă concentrez, dar încerc.
1: Hai, concentrează-te să ne dai un răspuns corect. Te ascultăm.
3: Eu zic că este o perie care curăță ceva.
1: O perie care curăță ceva, oare ce? Trebuie să fim cât se poate de clari.
3: O pereche de papuci.
1: O perie care curăță o pereche de papuci. Măi, Anișoara, lista cu răspunsuri greșite, ai prins-o?
3: N-am prins-o chiar acum, am mai tot auzit zilele trecute și dimineața când mergem spre școală cu copiii, dar
1: deci ascultați Radio Impuls.
3: Da, înțeles.
1: Hai să vedem, răspunsul tău a fost introdus în soft, iar el este...
0: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Anișoara, mulțumim frumos. Din păcate, răspuns greșit. Te pupăm.
3: Asta e, mai încercăm.
1: Mai încercăm. Eu v-am zis, am dat doar premii mari la Radio Impuls. Nu mă încurc cu premii mici. Prin urmare, chiar dacă ai mei colegi Grig și Mihai Hânda au șansa să dea astăzi cei 600 de euro, eu zic că poate o să-i dau eu săptămâna asta, dar de la 7-800 în sus. Așadar, ascultați-ne în continuare. Radio

0: Dacă nu dăm banii astăzi, potul crește la 700 de euro mâine dimineață. Abia aștept să aud. Indiciul zilei este școală. Pafta!
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
4: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
5: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
6: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. 10 zile și o misiune deloc ușoară pentru Siegfried Mureșan. Să-și facă echipă și să găsească voturile pentru a ajunge la Palatul Victoria. Președintele Nicușor Ordan a semnat decretul prin care îl desemnează oficial candidat la funcția de premier. Mureșan trebuie acum să stabilească lista miniștrilor și programul de guvernare. Apoi să meargă în Parlament. Pentru învestirea noului guvern are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Multe taxe, dar puțini bani strânși la buget. România e în topul european la numărul de taxe, dar aproape ultima când vine vorba de colectare. Avem 109 taxe individuale, ceea ce ne plasează pe locul 7 în Europa. În schimb, veniturile fiscale reprezintă doar 29% din economie, mult sub media europeană. Consiliul Fiscal indică printre cauze eficiența redusă a administrației fiscale. A fost conac boieresc, spital militar și chiar depozit de explozibil. Acum își primește din nou turiștii. Castelul Sturza de la Micălușeni a fost redeschis după o amplă restaurare care a costat peste 25 de milioane de lei. Construit în urmă cu mai bine de un secol, castelul a trecut inclusiv prin două incendii. Vizitatorii pot descoperi acum interioarele restaurate, iar biletul de intrare costă 25 de lei. Inteligența artificială și-a pierdut răbdarea cu un client, la propriu. Asistentul virtual al unei bănci din România l-a numit idiot pe un utilizator după un schimb de replici mai tensionat. Conversația a ajuns rapid pe internet, iar reprezentanții instituției și-au cerut scuze. Aceștia spun că în situații rare inteligența artificială poate prelua limbajul folosit de utilizator. După incident au fost introduse filtre suplimentare pentru a evita astfel de răspunsuri. Vrei un job bun în era inteligenței artificiale? Surpriză! Matematica ar putea fi noul pariu câștigător. Programarea nu mai garantează automat un loc de muncă, iar absolvenții de informatică se confruntă cu o concurență tot mai mare. În schimb, cresc în importanță abilitățile de logică, analiză și gândire critică. Tocmai de aceea, domenii precum matematica, filozofia sau antropologia ar putea deveni tot mai valoroase pe piața muncii. Fără veșminte islamice care acoperă fața în școli și mai puțini elevi străini în aceeași clasă. Italia pregătește schimbări importante în educație. Guvernul condus de Giorgia Meloni vrea să interzică în unitățile de învățământ purtarea veșmintelor care acoperă total sau aproape total fața. În plus, autoritățile vor să introducă o limită pentru numărul elevilor străini din fiecare clasă. Programul nu a fost încă stabilit, iar măsurile trebuie să treacă prin procesul legislativ. Pregătiți-vă pentru serii tot mai lungi. Toamna astrologică începe oficial miercuri. Pe 23 septembrie are loc echinocțiul de toamnă, momentul în care ziua și noaptea au aproape aceeași durată. De aici înainte, lumina zilei pierde treptat teren, iar nopțile devin tot mai lungi. Procesul continuă până în decembrie, când ajungem la cea mai scurtă zi din an. Peste 240 de copii au ajuns la spital în București în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniene, leziuni abdominale și fracturi. Aproape 1 din 10 copii a ajuns la terapie intensivă cu răni foarte grave. Cei mai mulți pacienți au între 10 și 15 ani. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

ultima oră de party. Hai că am început săptămâna cu dreptul, nu-i așa? Sper să-mi confirmați informația asta la 0754222999. Deși pentru mine, dacă aș fi început săptămâna cu dreptul, aș fi reușit să dau cei 600 de euro la Te Caută Banii, însă n-am

0: a dat răspunsul burete pe tablă, s-a gândit la indiciul zilei, pentru că am început să dăm și indicii. În cazul în care nu ați prins cuvântul, vă zic eu, indiciul zilei este școală, iar până astăzi s-au dat foarte multe răspunsuri greșite, dar multe dintre ele se tot repetă. Este vorba despre gumă de șters pe foaie, pânză de fierăstrău care taie ceva, monedă care răzuiește un loz sau unghie pe hârtie. Nu, nu, acesta fiind zis, mult noroc, dragilor!
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Să de un ascultător la 0754222999, deși nu ăsta e locul în care așteptăm răspunsurile, dragilor. Acestea se dau doar în direct. Bună, Andreea, ce răspunsuri s-au mai dat? Îți spun în curând, pentru că am mai tot zis. Altcineva zice, e o coală de șmirghel, ba nu e? Hello, care este indiciul pentru astăzi? Nu am prins. Ei bine, indiciul de astăzi este școala.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Dintre voi au început săptămâna fredonând și câți au început o fluierând? Asta e întrebarea mea. Fluierea pagubă, zicea bunica atunci când eram mică. Dar apropo de treaba asta, citeam că bunăstarea românilor a scăzut în ultimul an. Nu o zic eu, ci o spun rezultatele unui studiu recent. Nivelul redus al veniturilor, dar și creșterea prețurilor și a taxelor sunt principalele obstacole în calea unei vieți mai bune, asta zic românii. 55 dintre respondenții la un studiu afirmă că bunăstarea lor e mai slabă, în timp ce doar 16% spun că aceasta s-a îmbunătățit. Dacă vă întrebați ce puteți face pentru a vă îmbunătăți această bunăstare, vă zic că negocierea salariului sau găsirea unor surse suplimentare de venit ar fi o idee bună. Ați mai putea să vă urmăriți cheltuielile lunare și desigur să tăiați de pe listă tot ce nu e necesar și să țineți minte că bunăstarea nu înseamnă doar bani, ci înseamnă și cum îți petreci timpul liber, în ce relații investești și, desigur, cât de echilibrat și liniștit

Luna septembrie anului 1997, când băieții de la Backstreet Boys lansau următorul superhit, o piesă pe care sunt sigură că o cunoaște și că o iubește toată lumea, As Long As You Love Me. Back in

eu vremii. De ce? Pentru că am citit că de astăzi România intră într-un proces de răcire accentuată, da, ne așteaptă intensificări ale vântului, dar și perioade cu averse. Astăzi această răcire va fi simțită în jumătatea de nord a țării, urmând ca de mâine să cuprindă și sudul teritoriului. Temperaturile maxime în general se vor simți

repetiția asta în weekend și am dormit ca un bebeluș. Dar gata, nu mai vorbim despre somn, pentru că e abia începutul săptămânii. Vă urez să aveți parte de super energie. Cu energie sosește și colegul Grig și cu 600 de euro la concursul Te caută banii. Eu sunt Andreea Remețan, mă bucur că am fost împreună și astăzi la Radio Impuls. Mâine de la 10 ne reauzim.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Scandări și steaguri în fața DIICOT, unde s-au adunat susținătorii lui Călin Georgescu. Oamenii cer eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale și contestă acțiunea procurorilor. Printre protestatari se află și bărbatul cunoscut drept Stegarul Dac. Georgescu a fost ridicat din trafic luni dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru percheziții. El este vizat într-un dosar în care procurorii anchetează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Plinul devine tot mai greu de făcut. Benzina bate la pragul de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei pe litru. În București, carburanții s-au scumpit din nou cu până la 9 bani pe litru. La unele stații, benzina costă 9 lei și 99 de bani, iar motorina ajunge la 10 lei și 88 de bani. Diferența față de anul trecut este mare. În aceeași perioadă, litrul de benzină costa aproximativ 7 lei și 50 de bani, iar cel de motorină 7 lei și 82 de bani. Urșii nu mai caută mâncare doar în pădure. Tot mai mulți ajung lângă case, ferme și chiar în orașe. Specialiștii spun că lanurile de porumb, deșeurile și hrana ușor accesibilă îi atrag tot mai aproape de oameni, iar pagubele sunt uriașe. În ultimii ani, statul român a plătit peste 55 de milioane de lei de spăgubiri pentru animalele și culturile distruse de urși. Abia a început toamna, dar revelionul de lux se vinde deja la munte și nu e deloc ieftin. În Poiana Brașov, un pachet de 3 nopți poate trece de 2000 de euro de persoană, cu petreceri, preparate rafinate și artiști invitați. Unele hoteluri sunt deja ocupate în proporție de 85%. Iar la Bran sunt turiști care aleg să ajungă chiar și cu elicopterul, pentru care transportul costă în jur de 1500 de euro pe oră. O dezinsecție împotriva ploșnițelor s-a transformat într-o ocazie de evadare pentru un român închis la Veneția. Bărbatul de 33 de ani ar fi profitat de mutarea deținuților și de o breșă de securitate. A ajuns într-o curte exterioară și a escaladat zidul penitenciarului. Românul se afla în arest preventiv pentru tâlhărie. Autoritățile italiene, ajutate de forțe internaționale, îl caută în continuare. Ai mai pus ceva în coș doar ca să prinzi transportul gratuit? S-ar putea să nu fi economisit deloc. Fenomenul se numește spaving și apare atunci când cheltuim mai mult doar pentru a obține o reducere sau un avantaj. Promoțiile 2 plus 1 gratis și pragurile pentru livrare gratuită ne pot convinge să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Specialiștii recomandă să comparăm suma economisită cu banii cheltuiți în plus. Adio, gri și alb. Casele din 2026 prind culoare și se inspiră tot mai mult din natură. În tendințe sunt nuanțele calde de bej și crem, plantele, materialele naturale și piesele de mobilier cu forme neobișnuite. Se poartă și oglinzile atipice, draperiile cu textură și mai multe surse de lumină într-o singură cameră. Pentru o amenajare completă, bugetul poate ajunge chiar și la 1000 de euro pe metrul pătrat. Peste 240 de copii au ajuns la spital în București în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniene, leziuni abdominale și fracturi. Aproape 1 din 10 copii a ajuns la terapie intensivă cu răni foarte grave. Cei mai mulți pacienți au între 10 și 15 ani. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

cu sunetul misterios. Să încerci să-ți dai seama care este, iar în momentul în care eu te sun, vă extragem pur și simplu aleatoriu, da? Când te sun, să răspunzi la telefon și să dai răspunsul corect. Hai, poate astăzi este cu noroc, dacă nu, poate să fie și mâine. Și tot așa, în fiecare zi te caută banii la Impuls. Deocamdată te caută hiturile Ambro Nomads, Grenade, Shakira, Burna Boy, Dai Dai și, evident, facem gașcă.

dimineața prin diferite colțuri și cartiere ale Bucureștiului. Nici nu știam că șaurmeriile alea există. Unul se întrebau pe altul. Băi, tu știi șaurma de la Cutărică? Și celălalt zicea, da, da, știu, am mâncat acum două zile. Și eu mă uitam la toate pozele alea și nu înțelegeam nimic, fiindcă eu n-am mai mâncat șaurma de când eram efectiv mic. Și mă gândesc, oare să mai țin acest regim de viață sănătos?

snuz la telefon, în condițiile în care lunea sunt cele mai multe snuzuri statistic, da? Deci luni dimineața se dau cele mai multe snuzuri. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu, că duminica este plină de chestii care te fac să te culci târziu. Duminică seara, nu? Ai senzația că este weekend până a doua zi, dar nu mai este. Pentru noi, în schimb, este cu noroc. De ce zic? Fiindcă hiții ăsta ai 600 de euro. Tot reamintesc, sunetul norocos o să se audă, fii atent la el și înscrie-te pe site-ul nostru radioimpuls.ro.

0: Whitesnake, Bipolar Sunshine, Paradise, în hiția asta. Radio Impulse.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Doritos Nachos, diverse sortimente, 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

dat exemple, cum că el duce o viață atât de bună încât își permite și cheltuie 30.000 de euro într-o zi. Nici o problemă în ceea ce îi privește pe oamenii care se uitau la emisiunea respectivă, nici pe realizatorii emisiunii, nu s-au simțit ei foarte așa supărați sau frustrați că ei nu-și permit. În schimb, cine credeți că urmărea emisiunea? ANAF-ul italienesc, adică Guardia de Finanța. Și ce credeți că au făcut? S-au autosesizat, băi, frate. Și l-au luat pe omul respectiv, l-a controlat și l-a puricat. Și au dat seama că respectivul domn era suspect într-o fraudă de câteva sute de mii de euro. Și de fapt nu era doar suspect, după care a devenit și acuzat. Așa că nu vă lăudați cu ce n-aveți, dar nici cu ce aveți, mă, dacă e prea mult. Că uite, pățiți ca domnul ăsta care a zis și el că na, impresionează audiența sau poate impresionează vreo fată sau mai multe. Și uite că a venit ANAF-ul italienesc și

voi. Nu e bine să te lauzi. Hai să ne întoarcem în schimb la muzică. Uite, ne lăudăm cu asta sau dacă da, câștigi ora următoare 600 de euro la Te caută banii. La Radio Impuls, normal că poți să te lauzi cu asta. Noi, în schimb, ne întoarcem la muzică, fiindcă ne lăudăm gratis cu Major Lazer, Lino, N-am și Alina Eremia cu Puia, genul ăla, dar revine și Andia, piesă nouă. M-am trezit aici. În hit-ul ăsta.

economie la buzunar, nici în, nici în mașină. Nu mai dau drumul la climă, pur și simplu deschid geamul. Am senzația că respir aerul un pic mai curat decât atunci când stau cu toate geamurile închise și bag aerul condiționat. Poate este doar o părere, habar n-am, nu știu cum este la tine. Poate îmi zici de ce nu.

0: pulse.ro și evident să răspuns la telefon. Până în fix, am timp repede de Kygo și Khalid, Save My Love. Te salut, facem gașcă și după ora 14, aici în Hit Fiesta. Radio Impuls.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos, 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
5: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: The hits are on.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. 10 zile și o misiune deloc ușoară pentru Siegfried Mureșan. Să-și facă echipă și să găsească voturile pentru a ajunge la Palatul Victoria. Președintele Nicușor Ordan a semnat decretul prin care îl desemnează oficial candidat la funcția de premier. Mureșan trebuie acum să stabilească lista miniștrilor și programul de guvernare. Apoi să meargă în Parlament. Pentru învestirea noului guvern are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Multe taxe, dar puțini bani strânși la buget. România e în topul european la numărul de taxe, dar aproape ultima când vine vorba de colectare. Avem 109 taxe individuale, ceea ce ne plasează pe locul 7 în Europa. În schimb, veniturile fiscale reprezintă doar 29% din economie, mult sub media europeană. Consiliul Fiscal indică printre cauze eficiența redusă a administrației fiscale. A fost conac boieresc, spital militar și chiar depozit de explozibil. Acum își primește din nou turiștii. Castelul Sturza de la Micălușeni a fost redeschis după o amplă restaurare care a costat peste 25 de milioane de lei. Construit în urmă cu mai bine de un secol, castelul a trecut inclusiv prin două incendii. Vizitatorii pot descoperi acum interioarele restaurate, iar biletul de intrare costă 25 de lei. Inteligența artificială și-a pierdut răbdarea cu un client, la propriu. Asistentul virtual al unei bănci din România l-a numit idiot pe un utilizator după un schimb de replici mai tensionat. Conversația a ajuns rapid pe internet, iar reprezentanții instituției și-au cerut scuze. Aceștia spun că în situații rare inteligența artificială poate prelua limbajul folosit de utilizator. După incident au fost introduse filtre suplimentare pentru a evita astfel de răspunsuri. Vrei un job bun în era inteligenței artificiale? Surpriză! Matematica ar putea fi noul pariu câștigător. Programarea nu mai garantează automat un loc de muncă, iar absolvenții de informatică se confruntă cu o concurență tot mai mare. În schimb, cresc în importanță abilitățile de logică, analiză și gândire critică. Tocmai de aceea, domenii precum matematica, filozofia sau antropologia ar putea deveni tot mai valoroase pe piața muncii. Fără veșminte islamice care acoperă fața în școli și mai puțin elevi străini în aceeași clasă. Italia pregătește schimbări importante în educație. Guvernul condus de Giorgia Meloni vrea să interzică în unitățile de învățământ purtarea veșmintelor care acoperă total sau aproape total fața. În plus, autoritățile vor să introducă o limită pentru numărul elevilor străini din fiecare clasă. Programul nu a fost încă stabilit, iar măsurile trebuie să treacă prin procesul legislativ. Pregătiți-vă pentru serii tot mai lungi. Toamna astrologică începe oficial miercuri. Pe 23 septembrie are loc echinocțiul de toamnă, momentul în care ziua și noaptea au aproape aceeași durată. De aici înainte, lumina zilei pierde treptat teren, iar nopțile devin tot mai lungi. Procesul continuă până în decembrie, când ajungem la cea mai scurtă zi din an. Peste 240 de copii au ajuns la spital în București în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniene, leziuni abdominale și fracturi. Aproape 1 din 10 copii a ajuns la terapie intensivă cu răni foarte grave. Cei mai mulți pacienți au între 10 și 15 ani. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

intensificări ale vântului. Avem până la 70-80 de kilometri la oră, iar la altitudini foarte mari, peste 90 de kilometri la oră. Unde se întâmplă asta? În Oltenia, în sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul Moldovei, dar și Transilvania, Munții Banatului și Carpații Meridionali. Dacă ați fost atenți la orele de geografie, ați înțeles cu siguranță ce am zis. Aici, deci în zona de munte clar, este foarte, foarte... E mult vânt, da? Toată ziua, până mâine. La Radio Impuls, în schimb, plouă cu bani. Asta 600 de euro, zic că este bine. Nu uita să te înscrii în continuare pe www.radioimpuls.ro. Cauți acolo concursul Te caută banii. Te scrie acolo, ascult sunetul norocos al zilei, de fapt e deja al săptămânii, toată săptămâna trecută l-am auzit, nu l-am ghicit, s-au strâns 600 de euro, sper că puțin mai târziu îi dau, că-mi place să dau, da? Vorba aia, că nu dau de la mine, nu?

0: sunt niște pasiuni care să șocheze cumva, dar apropo de pasiunile altor vedete, fiți atenți, știați că Mike Tyson este columbofil? Adică n-are nicio treabă cu Irinel Columbeanu, da? Crește porumbei. Vorbesc foarte serios. Deci Mike Tyson este crește porumbei și participă la un concurs de porumbei care se ține în Canada, ci că în fiecare an porumbei călători. Nu-mi vine să cred. Dar nu-i antrenează și în ring să facă niște, să antreneze niște porumbei care nu sunt doar călători, ci se luptă și în ring. Uite, Katy Perry, ci că colecționează părul altor vedete. What? Vai de capul meu. Deci ci că are, de exemplu, în colecție părul altor vedete, cum ar fi Miley Cyrus și Taylor Swift. Tot Katy Perry a zis este înfiorător, dar în același timp și minunat. Eu cred că vrea să le cloneze. Apar n-am. Nu știu ce să zic. Uite-o pe Julia Roberts, Ryan Gosling și David Arquette. Tricotează, mă, le place să tricoteze. Probabil ce fac? Uite, David Arquette a zis că a învățat să tricoteze de la bunica lui în copilărie și de atunci ce face? Ciorăpei non-stop și fulare și căciulițe. De ce nu le vinde? Suntem oameni normali sau suntem la oameni anormali că nu avem genul ăsta de hobby-uri? Asta este întrebarea. Cred că suntem oameni între oameni. Sau e vorba aia din bătrâni. Sunt oameni și oameni, Mike. Hai la muzică, da? BTS Swim și Utopia cu Misha Miller, Too Hot to be Friends. Mă pregătesc și să dau bani, 600 de euro. Avem un sunet misterios care nu se ghicește de mult timp, dar revin cu Te caută Buddy. Cine știe, poate avem noroc. Radio Impuls.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Așa este, te caută banii la Radio Impuls și începe săptămâna, ca să fie o săptămână bună și norocoasă, cu 600 de euro. Avem un sunet atât de misterios încât, uite cum a făcut să se strângă banii. Pe www.radioimpuls.ro sunt foarte mulți înscriși și înscrise. Astăzi, în schimb, sunt cu două ascultătoare. Două ascultătoare care s-au înscris, evident, pe site-ul nostru și sunt foarte, foarte sigure că știu răspunsul. Sau, nu știu dacă sunt foarte, foarte sigure, urmează să le întreb. O să încep mai întâi de toate, fiindcă așa se joacă în doi. Dacă nu știați, aflați acum, uite, se joacă în doi, se răspunde pe rând și vedem cine are răspunsul câștigător. O să-i zic bună Paulei!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua, Paula, ce faci?
2: Entuziasmată!
1: Paula, de unde ești?
2: Din Târgu Mureș.
1: Paula din Târgu Mureș. Ia zi-mi, Paula, ce făceai tu la ora asta?
2: Cu micuții acasă.
1: Cu micuții acasă? Câți ani au?
2: Un an jumate și 4 ani.
1: Un an jumate și 4 ani. Ce drăguți! Foarte, foarte, ce să zic, foarte frumos și foarte greu în același timp.
2: Da.
1: Nu?
2: Da,
1: Paula, 600 de euro, nici nu te întreb ce-i face cu ei, fiindcă deja mi-am dat seama că ai avea o grămadă de lucruri de făcut, dar hai să facem așa. Haide să mergem la momentul ăla în care ne gândim și încercăm să ghicim ce crezi tu că reprezintă sunetul misterios.
2: Cred că este o radieră care șterge pe
1: așa
2: foaie.
1: Așa prima, o radieră care șterge din, pe foaie. Stai
2: da,
1: că
2: pe foaie și se dă la o parte mizeria ce rămâne de la radieră.
1: Deci o radieră care șterge... Cred că cu cel de 4 ani ai ajuns la chestia asta, la scris și șters cu radiera sau încă nu?
2: Da, da, ba da.
1: A, deci acolo vine, da? De acolo zici tu că vine.
2: Da.
1: Radieră care șterge pe foaie. Hai să vedem. Hai să vedem. Poate e cu noroc acum... 600 de euro, să vedem dacă pleacă la Paula, am zis bine, da? Târgu Mureș, nu?
2: Da, da.
1: Paula
2: sigur.
1: Din Târgu Mureș.
0: Continuă.
1: Paula
0: să
1: din Târgu Mureș.
0: Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Paula, să știi că rămâi înscrisă în concurs. Poate data viitoare este cu noroc, da? Tu ascultă, în continuare sunetul norocos, pentru că nu se știe niciodată când te sun, da? Extragerea ascultătorilor este pur și simplu aleatorie, deci poți să fii tu, da?
2: Regulă, mulțumesc!
1: Și noi mulțumim, dacă nu e Paula, să vedem ce zice Ionela! Bună, Ionela!
3: Bună ziua!
1: Ionela, de unde?
3: De la Galați.
1: Ionela de la Galați. Ne asculti în Galați, nu?
3: Da, da.
1: Ce tare! Pe aplicație sau la aparatul de radio?
3: Pe aplicație.
1: Pe aplicație. Ionela din Galați, tu ce făceai la ora asta?
3: La muncă.
1: La muncă ce?
3: Croitorie,
1: ce drăguț! Ia zi-mi la... Stai să-ți arăt că știu. La mașină în linie, la surfilat...
3: Mașină în linie.
1: La Uber Deck nu știi, nu?
3: Ba da.
1: Ați văzut, mă pun bine cu toate croitoresele din țara asta. Ionela, hai că sper că dacă tu m-am pus bine cu tine, știi ce reprezintă sunetul misterios. Și stai că trebuie să facem așa, să fie cu puțin suspans, nu?
3: Da, da.
1: Ionela, câți ani ai?
3: 39.
1: Mulți înainte. Hai să vedem. Ionela, ce crezi că este sunetul misterios? 600 de euro.

0: Nici nu te întreb ce ai face cu ei.
1: Cred că ar putea fi o perie pe un covor.
0: O perie pe un covor, zici, nu?
1: Da, da.
0: O perie pe un covor, dacă stau să mă gândesc, da, seama dacă o perie pe un covor. Dar nu-mi dau seama dacă e o perie mai mare sau mai mică, dar nu contează, perie pe un covor, da?
1: Da, da.
0: Perie pe un covor, în niciun caz sună de mașină de cusut, clar, perie pe un covor. Hai să vedem, Ionela, poate ai noroc. Perie pe un covor.
2: Continuă să asculți.
0: Nu e perie pe un covor.
2: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Ionela, eu am încercat să mă bun bine cu tine, să ne iasă acolo, dar nu e ăsta sunetul.
1: Nu e nicio problemă.
0: Îți zic același lucru, rămâi și tu înscris în concurs, nu se știe niciodată când vine dă norocul peste tine, până atunci ascultă cu mare, mare atenție. Mulțumesc. Răspunsul este foarte simplu. O mulțumesc și eu, Ionela, spor acolo la mașină în linie, da?
1: Da, da.
0: Ionela, te pupăm. Nu știi niciodată când vine banul la tine în buzunar. Nu știu ce să zic. Vreau să dau banii. Dar hai că mai așteptăm. Îi trimim mai departe la colegul Mihai Hânda în Bară la Bară după ora 16. Deocamdată ne întoarcem la muzică. Am Luis Capaldi, Someone You Loved și Florian Rus cu Holy Moly. Atâtea inimi. All the music you wanna hear. Enjoy.

0: De-aia ne și place atât de mult. Ce ne mai place până în fix? Hai să vedem, avem știrile, dar până atunci revine Morandi, Miss Kelly, Am și Minelli, Full Options, și te am și pe tine după ora 15, aici în Hit Siesta, unde mă întorc și te salut. Dă glas energiei tale.
1: Radio Impuls. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Se caută banii.
3: Nu te face că nu auzi.
2: Sunetul lor,
3: cu cât e mai misterios,
2: cu atât mai valoros.
3: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
2: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
3: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
2: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
3: La Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
3: Nu te poți abține.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Percheziții cu aparatură specială acasă la Călin Georgescu. Anchetatorii folosesc un scanner pentru a căuta eventuali ascunzători în pereți unde s-ar putea afla documente sau alte probe. Fostul candidat la președinție a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Percheziții au loc și la omul de afaceri Ionel Rusen, iar Cristela Georgescu urmează să fie audiată potrivit informațiilor apărute în presă. DIICOT anchetează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Vești importante pentru românii cu venituri mici înainte de sezonul rece. Familiile cu venituri de cel mult 1400 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă până la 2000 de lei pot cere ajutor pentru încălzirea locuinței. Cererile se depun la primărie de regulă până pe 15 octombrie. Sprijinul se acordă din noiembrie până în martie și acoperă o parte din factura pentru încălzire. Aur, argint și bronz pentru România. Elevii români se întorc cu 4 medalii de la Olimpiada Balcanică de Informatică. Lotul nostru a câștigat o medalie de aur, 2 de argint și una de bronz la competiția desfășurată la Tirana, în Albania. Peste 75 de elevi din 18 țări au participat la concurs. România a fost reprezentată de 4 elevi din Ploiești și București, iar fiecare dintre ei a urcat pe podium. 11 km de aer curat, pădure și peisaje numai bune de pus pe Instagram. Lângă Bacău s-a deschis un nou traseu de drumeție pe care îl puteți parcurge și cu bicicleta. Cărările Măgurii străbate pădurile din comuna Măgura și poate fi parcurs în aproximativ 4 ore. Pe traseu sunt două puncte de odihnă și un loc de belvedere cu panorama asupra Bacăului. Circuitul este marcat și are un grad mediu de dificultate. Dragostea are reguli, cel puțin dacă vrei o întâlnire cu o directoare din Silicon Valley. Brooke LeBlanc, în vârstă de 29 de ani, a devenit virală după ce și-a publicat lista cu cerințe nenegociabile pentru partenerul ideal. Printre ele să nu aibă copii, să fie muncitor și, de preferat, să lucreze în tehnologie. Criticată pentru standardele sale, tânăra a răspuns simplu. Lista vine după ani de experiențe în dating. Mâncarea de astronaut nu mai înseamnă doar preparate la pungă. În spațiu se gătește acum și friptură. China a modernizat bucătăria stației Tiangong, unde astronauții au inclusiv un cuptor cu aer cald, conceput special pentru spațiu. Meniul a ajuns la aproape 200 de preparate, de la aripioare de pui și friptură până la prăjituri. Noile dotări sunt gândite pentru misiunile de lungă durată pe orbită. Când ai miliarde în cont, te-ai aștepta la un palat. Elon Musk a ales însă o rulotă. Miliardarul s-a mutat temporar în Memphis și glumește că acesta este noul său palat. Motivul vrea să fie cât mai aproape de centrul de date Colossus, folosit pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Musk este obișnuit cu astfel de perioade intense de muncă. În trecut a povestit că a dormit inclusiv în birou sau pe podeaua unei fabrici. Peste 240 de copii au ajuns la spital în București în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniene, leziuni abdominale și fracturi. Aproape 1 din 10 copii a ajuns la terapie intensivă cu răni foarte grave. Cei mai mulți pacienți au între 10 și 15 ani. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

0: fani foarte cool, foarte mișto, adică toți fanii Bad Bunny. Fanii Bad Bunny, uite că și rimează, sunt foarte cool așa, foarte, foarte tari. Dar știți de unde vine porecla, că e o poreclă? De când era mic, că mă și gândeam, cum adică Bad Bunny, iepurele rău? O fotografie din copilărie în care era îmbrăcat într-un costum de iepure și era foarte supărat că trebuie să pozeze și atunci toată lumea a zis Bad Bunny! A cântat în corul bisericii din Puerto Rico, iauz, și că a rămas acolo până la 13 ani, după care s-a răzgândit, a zis nu mai cânt de cele sfinte, cânt de celelalte. Și uite că îi merge bine, mă bucur foarte mult pentru el, mă bucur și pentru Rina Rimes, uite că vine cu Există și Fly Project, o piesă din 2013. Doamne, ce a trecut timpul! Toca, toca, se aude imediat în hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun! Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin-alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
3: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: melodie pe care ridici mâna în sus așa. E melodie de festival. Nu prea poți să o cânti, nu-i așa, Mihai?
1: Acum depinde...
0: Cum cânti tu piesa asta? Zi-mi și mie. Dacă vrei să o fredonezi, că ești mare fan.
1: Nu aș putea să o fredonez la 4 fără 10 minute într-o zi de luni, dar într-o dimineață de august în fața scenei principale de la Untold, după 2, 3, 4...
0: Ia mă fredonează tu, Ali Van Buren, că mă enervezi. Păi ai văzut, aia ziceam, tu poți, eu nu pot, tu poți să câști la trompetă din buze.
1: Da, dar n-ai vrea, adică cine ar vrea să mă asculte? Sunt cel mai ascultat.
0: Mie îmi place.
1: Da? Mulțumesc,
0: place, pe cuvânt. Mihai, cu ce probleme ai venit astăzi la muncă?
1: Eu am venit astăzi cu bicicleta și am stat așa și mă uitam la oamenii care stau în mașină și pierd timpul. Bine, și eu fac asta, să nu credeți că e al treilea drum cu bicicleta și...
0: Așa.
1: M-am schimbat și mă gândeam, văd tot mai des ridicată problema asta și prin stand-up-uri și prin discuții mai serioase a părinților care își duc copiii mari de liceu până în buza intrării în instituția de învățământ.
0: Păi zic eu, de exemplu, dacă stai în Ilfov, că acolo ți-ai permis să îți găsești un apartament, da, să zicem, în Popești sau în Bragadiru, da?
1: Corect.
0: Că e mai ieftin.
1: Corect.
0: Ok? Și copilul intră la liceu, adică intră și el la un liceu mai bun, să zic.
1: Corect.
0: Da? Că învață bine, da? E departe de casă.
1: Păi da, dar nu poate părintele să-l ducă până la un mijloc de transport în comun sau nu este sigur mijlocul de transport în comun?
0: Depinde cum ai și tu drumul ca părinte, depinde unde ai munca, cum e traseul spre liceu, spre că unui părinte nu-i convine să facă un ocol să-și ducă copilul la liceu decât dacă e într-o anumită situație. Dar în general copiii de liceu merg cam cum zici tu. Îi lasă părinții la un mijloc de transport în comun sau merg chiar singuri aia de liceu. Aia mai mici un pic nu prea, știi?
1: Când făceam accesul de pe parcului, noi aveam un liceu de ăsta unde se umplea de SUV-uri, de mașini care mai de care erau milioane de euro stând bară la bară, care își luau elevii din fața liceului, având în vedere că lângă era o parcare deosebit de ofertantă.
0: Știu la ce te referi, da. Când este dita mai parcarea la 100 de metri, 50 de metri, da, poți să te întâlnești acolo în parcare cu copilul, da, acolo da. Dar în general liceele
1: Bine, este
0: și
1: foarte
0: școlile,
1: posibil să greșesc eu, sunt mult mai apropiat de vârsta celor acolo, de la liceu decât celor
0: acolo,
1: care sunt părinți.
0: Puteau să tragă într-o parte, știi? Depinde unde stai, că dacă tu ai intrat la un liceu bun și stai undeva unde, nu știu, ai STB de Ilfov, care vine odată la 40 de minute, știi? Uh-huh. Păi face copilul 2 ore până acasă.
1: Tu și cât timp pierzi ca părinte? Mă rog, pierzi. Eu? Cheltui ca părinte pe transportul Emei la școală.
0: Primul lucru, cheltui benzină. E scumpă. Mamă, ce
1: corect,
0: scumpă e.
1: Corect, într-adevăr.
0: După care pierd, stai să mă gândesc.
1: Cam dimineața cât faci până la
0: mai
1: școala
0: Emei? Dacă ar fi să mă gândesc, dimineața aia are ore de la 7:30. Deci
1: cât? Dar de ce îi trezesc așa de devreme?
0: Nu știu, așa îi trezesc.
1: Sinistru.
0: Că sunt mulți și, nu știu, sunt mai multe schimburi și nu au timp să ar însemna să scape dacă ar intra mai târziu. Copiii care fac după amiază la 9 seara și târziu.
1: Foarte seama, târziu, da. Așa la cât termină Ema școala?
0: Stai că nu știu, că noi iau eu.
1: Bun, dar începe la 7:30.
0: 1:30.
1: Având în vedere că începe la 7:30, prin orașul cât de cât mai gol,
0: la
1: cred,
0: 7
1: nu?
0: Fără un sfert plec, fac jumătate de oră pe ceas, ceea ce este super bine la câți kilometri merg.
1: Și când te întorci, faci o oră și
0: dacă
1: jumătate.
0: Dacă ar fi să o iau, când mă întorc la 1:30, nu-i trafic, aș face tot vreo 40 de minute, 45, deci ar fi ok. Dacă aș fi la oră de trafic maxim, aș face o oră și până la aia la școală.
1: Eu sunt pregătit de către Grig să stau cu voi toți bară la bară cu 600 de euro în portofel.
0: Da, bravo! Te
1: dau mai departe.
0: Te caută banii, da? Te caută banii să te și găsească la Mihai. Când atenție la sunetul norocos care este secret! Hai, baftă multă, ne auzim mâine marți de la 13 în Hits. Este Grig, a fost. Bye! Radio
2: Impulse. Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D. La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
5: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the Vibes. Vibe de București, la București Mall.

0: ora 16. Radio Impuls.
1: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. PSD a decis să nu voteze guvernul Siegfried Mureșan. Decizia a fost luată astăzi în unanimitate la ședința pe care au avut-o socialdemocrații. Fără voturile PSD, guvernul susținut de PNL, USR și UDMR nu are suficiente voturi pentru a trece de parlament. Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru învestire și încearcă acum să obțină sprijinul parlamentarilor care nu fac parte din actuala formulă. Noi detalii în dosarul lui Călin Georgescu. Potrivit DIICOT, 100.000 de euro din banii obținuți prin presupusa înșelăciune urmau să fie folosit pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această sumă ar fi fost pregătit inclusiv un plan de cheltuieli. Procurorii spun că peste 1 milion de euro din prejudiciul total de 1,1 milioane urmau să fie investiți într-o afacere cu metale prețioase. Georgescu este audiat în dosarul în care anchetatorii cercetează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Nici n-a început bine școala și apare deja primul weekend prelungit pentru elevi. Copiii vor avea 3 zile libere la începutul lunii octombrie. Luni, 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, nu se fac cursuri, iar ziua liberă se leagă cu weekendul. Elevii se întorc în bănci marți pe 6 octombrie. Următoarea pauză va fi vacanța de toamnă, programată la finalul lunii octombrie. 3 persoane din Vaslui au ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon rezultat din fermentarea mustului. Oamenii au fost găsiți inconștienți într-un beci. Un bărbat de 40 de ani era în stop cardiorespirator și a fost resuscitat, iar doi soți de 76 și 72 de ani au fost găsiți în comă. Autoritățile avertizează că nu trebuie să intrăm în încăperile în care este păstrat mustul, deoarece gazul emanat nu are miros sau culoare și poate duce la leșin și chiar deces.

dar unele au până la 85% dintre locuri rezervate. Pentru un sejur de 3 zile la un hotel din Bran, turiștii plătesc 1000 de euro, iar unii dintre ei vor ajunge cu elicopterul, pentru care transportul costă în jur de 1500 de euro pe oră. Hotelierii spun că există clienți dispuși să plătească pentru astfel de experiențe. Controversa la Ploiești după ce statuia domnul Goe din Gara de Sud a fost vopsită în culorile curcubeului. Lucrarea face parte dintr-un proiect de artă urbană, iar artista spune că a vrut să transmită un mesaj despre diversitate și incluziune. Gestul a stârnit însă reacții, iar unii politicieni cer îndepărtarea vopselei și susțin că statuia a fost transformată într-un simbol politic. Organizatorii spun că este o reinterpretare contemporană a personajului lui Caragiale. România va avea un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina la Sighetu Marmației. Guvernul a aprobat înființarea punctului Sighetu Marmației 2, care va permite atât traficul rutier și transportul de mărfuri și pasageri, cât și trecerea pietonală. Punctul va funcționa permanent, însă deschiderea pentru trafic este prevăzută pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, trebuie realizate infrastructura și toate condițiile necesare. Peste 240 de copii au ajuns la spital în București în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniene, leziuni abdominale și fracturi. Aproape unul din 10 copii a ajuns la terapie intensivă cu răni foarte grave. Cei mai mulți pacienți au între 10 și 15 ani. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

600 de euro, cam așa vreau eu să dau bună ziua la 4 și 12 minute. Sunetul misterios urmează să fie difuzat și răsdifuzat de o grămadă de ori în următoarele 3 ore. Astăzi am și invitată, tânără, 14 ani, lansează muzică, umple scene, e ceva foarte frumos și avem și o zi de luni înainte de străbătut împreună. Eu zic că avem agenda suficient de plină, așadar și prin urmare să trecem la treabă, te întreb cam cât timp te costă pe tine drumul până la și de la școală. Exact ce am vorbit cu colegul Grig un pic mai devreme, asta dezbatem la radio 0754222999, presupunând că pe la ora asta se cam încheie orice fel formă de curs a celor mici. Nu, gimnaziu, liceu, cam pe la 4-5 cel târziu, cu toate after school-urile, cu tot, cu toate detențiile, pedepsele sau nu se mai practică. Sper că nu. Se mai practică genul ăsta de pedepse outdated. Se termină cursurile la ora 17. Pe unde sunteți la ora asta prin trafic și cât de aglomerat e? Ați văzut că a anunțat ploaie pentru ziua de luni. Sunt 27 de grade în capitala, die frumos, vântul este o zi nici prea prea, nici foarte foarte. Ceea ce îmi place, îmi place tare. Aș pune și 600 de euro pe deasupra și chiar fac asta. Sunetul misterios vine în câteva minute, zi-mi pe unde ești tu și cam cât timp îți ia să-i duci pe cei mici la școală. 0754222999. Ăsta este numărul de WhatsApp pe care ții în legătura de fiecare dată. Sunnery James cu Ryan Marciano, I Wonder, se duc chiar acum pe Radio Impuls.

0: Atenție! Mulți bani raportați în față!
1: Wow, miros, dar sigur au sunet! Te caută bani la Radio Impuls!
2: 600 de euro în speță te caută la Radio Impuls. Asta îți spun peripit și sunetul care a ajuns în a șasea zi lucrătoare. Jucăm cu indicii, îmi spuneau colegii mei de astăzi. Bine, noi indicii am mai dat și voi ați mai dat. Ați dat aproape răspunsul corect, dar a fost acolo milimetric, ceea ce a dus potul până la suma fabuloasă de 600 de euro. Apropo de cheltuieli, apropo de încasări, vorbim la radio despre cât de mult timp cheltui, dacă vrei să mă exprim așa, mergând până la și de la școală ca să iei pe cei mici. Laszlo mi-a scris 5 minute cu mașina, ceea ce mă face să mă întreb două întrebări, de fapt. A, unde locuiește Laszlo? Și aș vrea răspuns prin mesaj vocal, dacă se poate. B, cam cât de aproape este de școală, știi? În ce oraș, în sensul ăsta, unde locuiește? După aia m-am gândit, poate e chiar peste drum de instituția de învățământ, deși de ce ai mai merge cu mașina atunci? Laszlo, mulțumesc tare mult de mesaj, pe unde mi-ești tu și cum circ într-o zi de luni?
3: Eu fac zilnic 40 de kilometri cu bicicleta, 20 de kilometri în drum spre muncă în Luxemburg și 20 de kilometri înapoi.
2: Cât?
3: Deci minim 50 de kilometri fac cu bicicleta.
2: Doamne, men, sana in corpore sano! Eu am parcurs astăzi, vă zic, 8,3 kilometri, indică ceasul mai smart decât utilizatorul, cu bicicleta. În Cluj-Napoca, uite, răspunde Laszlo, la 1,5 km de școală. 0754-222-999. Vin cu muzică bună, vin cu ceva nou de la Miley Cyrus, o piesă proaspătă, e new release, e proaspătă. Am Are You With Me de la Lost Frequencies și Rareș, Apus de Soare, cel mai și cel mai important în această zi de luni, pe tine, pe unde te am. Mai este atât de puțin până ne vedem acasă la Cluj, pentru că sâmbătă asta Radio Impuls te cheamă un pic afară la vreme frumoasă pe platoul Cluj Arena. Da, vă zic și despre asta, vă dau share location și share information în câteva clipe on the air pe radio. Ascultă bine, ce urmează e de interes pentru tine.
1: Te caută bani! Sunetul misterios este...
4: Radio Impuls. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul... m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone.
10: La Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean, 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, Pro Glide marca Gillette, 4 bucăți prin Card Connect.
13: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Cyrus. Promit. N-am ascultat-o niciodată. I-am văzut numele în playlist. De asta m-am și abținut să prezint numele piesei, că am zis, băie, nouă, nu vreau să zic vreo prostie. O să fac reclamă unui app, alt post de radio? E voie așa ceva? Se practic? Mă refer la Apple Radio și la emisiunea lui Zane Lowe, care este foarte, foarte tare. O găsiți pe YouTube. Miley a fost recent invitată în emisiune. Îmi place că nu se numește podcast, că e un pic clișeic. Nu știi ce găsești sub eticheta asta cu multe tăișuri. Este polităișabilă eticheta asta de podcast. Nu neapărat rău, nu neapărat bine. E a gamble. Și a fost invitată Miley. Dacă dați un search pe YouTube, Miley Cyrus și Zane Lowe, o să găsiți emisiunea de pe Apple Radio. Aproape la fel de tare ca Impulse Radio. Glumesc, sunt cu tine de la 16 la 19, bumper to bumper, cum ar veni, prin traficul care merge... Merge? E întrebarea. Să-mi spui tu, dacă ești din Timișoara, dacă ești din Constanța, din Sibiu, din București, na, acum e cam previzibil răspunsul, cum se circulă la această oră, este veșnica mea întrebare. Neapărat am de difuzat o piesă pe care îmi doresc de 2 ani de zile să o difuzez la radio. Și am uitat, tot timpul am uitat să difuzez piesa care se poate difuza doar pe data de 21 septembrie, ca așa are ea farmec. Vin cu piesa, vin și cu sunetul de 600 de euro, pentru că printre discuțiile noastre mai mult sau mai puțin serioase avem concurs, te caută banii și avem un sunet pe care îl difuzăm de săptămâna trecută încă. Și dacă tu îți dai seama ce sunet este, înscrie-te pe radioimpuls.ro și poate vei fi sunat și poate o să câștigi 600 de euro. Cam cât de tare ar fi ca ziua ta de luni să culmine așa, tu să-mi spui. Până atunci, am muzică bună, Lost Frequencies, Are You With Me? Și dacă răspunsul este da, de unde și cât de trafic e la tine chiar acum? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: 600!
1: Nu miros, dar sigur au sunet! Te caută bani la Radio Impuls!
0: 600 de euro! Atât am astăzi pe masă. Printre altele, te întrebam cum se circulă prin București și nu numai.
2: În București, traficul dezont merge.
0: Ce face? Mă iertați, s-a dus propoziția în marșarier, s-a dus în reverse. Dar salut cu mare drag, trebuie să mă laud cu superputerea mea, pentru că foarte târziu în viață mi-am dat seama că am o superputere, fraților. Eu, provincialul, eu, clujanul, ardereanul, mutat în București, în această junglă de asfalt, mi-am dat seama că superputerea mea, în care cred, deși n-am prea mult self-esteem, este că știu să mă încadrez corect în rondul de la Piața Presei. Nu știu care e superputerea voastră de oameni mari, reală, aplicabilă în viața de zi cu zi, de luni până vineri și nu numai, dar aștept să vă lăudați cu superputerea dumneavoastră. Eu, de exemplu, dacă vin de pe Bulevardul Poligrafiei cu direcția București-Plești, știi, înspre Băneasa, știu pe ce bandă să mă pun. E drept, la Arcul de Triumf sunt pilaf. Habar n-am, mai bine las mașina acasă. Dar până la rond la Piața Presei știu să merg ață și știu să mă încadrez. Și cred că e o chestie care îi copleșește și pe cei care sunt îmbrățișați de capitală din totdeauna. Ama, care-i superputerea ta într-o zi de luni? Îngăduiem să te întreb și sper că-mi și răspunzi. Lipsi de filtru, vocal sau înscris, cum simți tu, pe WhatsApp pe 0754222999. Care este superputerea ta? Atenție, nu ce superputere ți-ar plăcea să ai, nu asta, nu. Ce superputere crezi că ai deja?
3: Superputerea mea, aș putea spune, a înțelege, de fapt, pe cei din jur, fie ei buni, fie ei răi.
0: Wow! Wow, wow, wow, Lucian, e mult spus. Și acum, lăsând glumițele mele deoparte, cred că mai am un soi de superputere, dar pe asta mai trebuie să o antrenez. Știu să-mi cer scuze atunci când am fost bizon în trafic, pentru că mi se mai întâmplă. Inclusiv în weekend, nu știu, am avut așa un momentel în care am fost mai nărăvaș, știi? Și m-am întâlnit cu un domn pe trotinetă care m-a întrebat: băi, prietene, dar de ce ești așa de pornic? Pentru că sunt berbec nativ zodie, iartă-mă, te rog frumos. Și acolo s-a încheiat atât de elegant. Și rușinea care m-a copleșit și pe mine ulterior, punându-mi aceeași întrebare, a fost cea mai mare pedeapsă. Deci astea sunt cele două puteri, că știu să mă încadrez corect la rod la Piața Presei și să-mi cer scuze atunci când n-o fac.
4: Hei, Mihai, te salut cu mare, mare drag!
0: Bună, Oana!
4: Super puterea mea ca șofer femeie este că fac parcări laterale din prima. Știi cum ies? La linie, liniuță.
0: Wow!
4: Bine, am mașină cu self-parking. Da, asta... Măcar nu mă stresez că stă cineva și așteaptă după mine și așteaptă să ratez, că n-o să se întâmple asta. E super țucat, Oana.
0: Uite, vezi, Oana, și asta e o super putere. Când vezi că cineva parchează în fața ta, nu-l presa. Dar de ce? De ce să-și julească omul acela janta că l-ai presat tu? Lasă să-și facă parcarea, că poate are emoții chiar și self-parking-ul mașinii.
5: Vă salut, băieți, ce să zic? Super putere, cred că... faptul că am învățat de la soție să-mi cer scuze atunci când greșesc. Indiferent că este față de aia sau față de cei care greșesc. Hai să avem o zi frumoasă.
0: Îți mulțumesc tare mult de mesajul ăsta. Care-i superputerea ta de om mare?
6: Hei!
0: Hei!
6: Superputerea mea cred că este felul meu de a face oamenii să se simtă mai bine, sau nu neapărat mai bine, de a-i crea o bună dispoziție, sau de a enerva cu buna mea dispoziție, una din două.
0: Uite, buna ta dispoziție sigur a fost contagioasă și nici de cum enervantă aici pe WhatsApp, Raluca. Te pup și te îmbrățișez. Care-i superputerea ta? Rămânem pe joculețul ăsta. Te aștept vocal pe 0754-222-999 și te port până în 1994.

0: 16-19 cu Mihai Hânda.
1: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
2: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
1: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2020.

0: 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Man de la Peggy Goo. Asta ți-aduc fără de impuls. Este 16 și 58 de minute despre superputeri adevărate. Vorbeam. Superputerea mea este să știu să mă încadrez în intersecție. Mă iertați că i-am zis rond intersecției. În intersecția rotundă de la Piața Presei, un foarte drag prieten e pe frecvență și a zis, băi, nu-i spune rond că e intersecție. Și am zis, dar e rotundă, nu e rond? În sfârșit, nu mai contează. Ardelean mutat în București. Ar trebui să existe un semn de începător special pentru noi, sau ar trebui oare?
1: Salutare, Mihai, Radu sunt, tot din Ardeal sunt și eu, stau și eu cam de 10 ani în București. Nu mai zi că nu știi să umbli prin trafic în București. Și uite care e superputerea mea. Am foarte, foarte mare răbdare în trafic.
0: Foarte, foarte, foarte mare răbdare în trafic? E bine, e bine. La Cluj, la noi acasă, mi se pare, iată, Radu, că noi doi ne putem permite să ne exprimăm opinii, să fim acești martiri pe care oamenii o să-i pomenească de bine în gând. Mi se pare că se termină un pic răbdarea. Uneori, în trafic, mie. Așa mi se pare. Da, acum, na, zile și zile, nu poți să fii tot timpul la fel de răbdător. De exemplu, eu sunt nerăbdător să dau 600 de euro la radio. Dar mai trebuie să mai aștept. Întrucât sunetul, așa promitem noi la radio și așa trebuie să ne ținem promisiune, sunetul trebuie să se mai audă din când în când. De exemplu, cum ar fi să se audă sunetul acu. Ăsta este sunețelul, devalorează-l 600 de euroași. Dar ce să fie, ce să fie, 600 de euro totuși. Te caută banii la Radio Impuls. Nu-i lăsa pe sin dacă ai recunoscut și ai prins și indiciul de dimineață, căci de astăzi lucrăm cu indicii, jucăm cu indicii, intră pe radioimpuls.ro și înscrie-te.
2: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Radio Impuls este fix ora 17.
2: Radio Impuls.
3: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. În mașina lui Călin Georgescu, procurorii au găsit un aparat de broiaj despre care surse judiciare spun că poate bloca ascultarea și înregistrarea convorbirilor. În locuința din Mogoșaia ar fi fost găsiți între 4.000 și 5.000 de euro cash, telefoane și mai multe documente. Anchetatorii au descoperit și o legitimație prezentată drept diplomatică cu însemnele Ordinului de Malta. Ambasadorul Ordinului în România spune însă că instituția nu emite astfel de documente și că Georgescu nu este membru al Ordinului. A început oficial numărătoarea inversă pentru formarea noului guvern. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Zicrit Mureșan este desemnat candidat la funcția de premier, iar documentul a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, de astăzi, Mureșan are 10 zile pentru a forma cabinetul, a finaliza programul de guvernare și a cere votul de încredere al Parlamentului. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi, însă PSD a anunțat că nu va susține guvernul Mureșan. Premierul desemnat spune că va prezenta mâine principalele măsuri, iar până la finalul săptămânii va depune în Parlament programul și lista cabinetului. Orașul Bacău își face reclamă chiar în Iași. Un banner amplasat într-o zonă intens circulată invită pe bicicliști să treacă în orașul vecin cu mesajul

0: pistă de biciclete în Iași, Hain Bacău. Avem 44 de kilometri. Mesajul ironizează situația pistelor din Iași și promovează infrastructura pentru biciclete din Bacău. Bannerul este amplasat în zona Bucium, pe unul dintre drumurile de intrare și ieșire din oraș. O recenzie negativă pe Facebook o costă scump pe o femeie din Galați. Instanța a obligat-o să plătească 8.800 de lei daune morale unui salon de înfrumusețare după ce a publicat mai multe mesaje și recenzii negative. Procesul a durat 4 ani, iar judecătorii au stabilit că postările au afectat imaginea salonului. Femeia trebuie să publice și hotărârea instanței tot pe Facebook. Vine sezonul rece, iar dacă vrei calorifere care să încălzească bine, e momentul să le aerisești. Operațiunea se face de regulă după ce instalația a fost umplută cu apă și înainte de pornirea încălzirii. Dacă caloriferul rămâne rece în partea de sus, deși jos este cald sau se aud zgomote și bolboroseală, este posibil să fie aer în instalație. După aerisire, la centralele proprii trebuie verificată și presiunea instalației. Aproape 3.400 de euro cheltuie părinții din România în medie pentru produsele esențiale unui bebeluș în primul an de viață. Asta potrivit unei analize care ia în calcul scutece, lapte praf, haine, biberoane și produse pentru dormit și transport. România este printre țările europene cu cele mai mici costuri, sub media de 4.700 de euro. Totuși, aceste cheltuieli ajung să reprezinte aproape 19% din salariul mediu anual din România. La polul opus, cele mai mari costuri sunt estimate în Spania la peste 6.200 de euro. Declarații controversate făcute de ministrul de externe al Italiei. Acesta a spus că dacă fiul lui i-ar cere un sfat despre căsătorie, i-ar recomanda o femeie, citez, mai puțin atrăgătoare, dar mai stabilă și mai de încredere. Iar despre femeile cu fuste mai lungi, ministrul de externe al Italiei a spus că sunt, citez din nou, persoane stabile, care oferă siguranță familiei. Declarațiile au stârnit polemici în Italia. Peste 240 de copii au ajuns la spital în București în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniene, leziuni abdominale și fracturi. Aproape unul din 10 copii a ajuns la terapie intensivă cu răni foarte grave. Cei mai mulți pacienți au între 10 și 15 ani. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

Data de 26 septembrie, Even Steven și cu mine și cu tine, sper eu, ne vedem la Cluj! Se întâmplă din nou Compexit Auto Show pe data de 26 și respectiv 27 septembrie, platou Cluj Arena, BT Arena. Voi cei care ne ascultați de prin țară o să puteți să vedeți ce năzdrăvănii mai facem noi, ce test drive-uri mai facem noi de acolo pe social media-ul nostru, Radio Infos România, pe paginile proprii personale Even Steven, Romy, Hai Hăină, da? Iar dacă ne asculti de acasă, de la Cluj, îi musai să ne vedem. E cu cai putere, e cu mașini noi, e cu lucruri noi și cu, iată, noi. Și mi-ar plăcea să fie cu noi, cu tine și cu mine și cu Even Steven și să ne vedem sâmbătă asta poate chiar mai bogați cu vreo 600 de euro. Dacă o să fie din Cluj ascultătorul sau ascultătoarea care ne ia banii la Te Caută Banii. Și ne și întâlnim. Cine face cinste atunci cu o cafea la Compexit Auto Show? Ne vedem pe data de 26 septembrie. Ține minte, it's a date! Până la 19 sunt cu tine, bară la bară pe Radio Impulse.

0: ai pe ta.
1: Fă liniște și ascultă bine.
2: Se caută bani. Sunetul misterios este...
1: Indiciul pentru sunetul misterios este școală. www.radioinfos.ro. Înscrie-te, te caută banii.

0: dimineața pe care nu te las cu sin.
1: Da, Mihai, mă, ascult zilnic.
0: E de rău, e de rău, simt din tonul vocii lui Vlăduț.
1: Da, explică-mi mie cum se face că tu ești singurul care dai volumul mai tare când îi sune tot ăla misterios.
0: Nu se poate.
1: În rest, de-abia se aude.
0: Vlăduț, eu cred că îți place să stăm împreună în trafic și dai tu radio mai tare. Important este când auzi, te caută banii, sunetul misterios este, atunci deja mâna să plece de una singură spre volumul radioului și să dai mai tare ca să auzi sunetul, oricare ar fi el, mai ales când e ăsta care valorează deja 600 de euro. Dar se pune ca recenzie pozitivă sau negativă ce mi-a lăsat aici Vlăduț? Că oricum e destul de, cum să zic eu, controversat, ăsta era cuvântul pe care îl căutam și nu-l găseam. E destul de controversată treaba asta cu recenziile. Nu știu dacă voi citiți recenzii, că mergeți la vreun salon de înfrumusețare, la vreun restaurant, la vreun serviciu auto, de ce nu? Dar eu mă mai uit așa din când în când. Bă, stau bine pe stele oamenii ăștia? După aia mi-aduc aminte, oamenii lasă steluțe doar atunci când nu le-a plăcut ceva. Eu rar intru și las 5 stele când mi-a plăcut ceva, știi? Zic personal, Doamne, cât de bine ne-am simțit la voi, revenim neapărat, ceea ce se și întâmplă, atâta tot că nu îi ajut cu ratingul ăla. Uit, nu pentru că sunt răvoit. Am pățit odată când am fost foarte, foarte supărat să las și o recenzie de o steluță la un local, mai contează, mi-a răspuns acolo localul, mi-a zis, domnul Mihai, știm că dumneavoastră lucrați cu fake news, zis, nu, lucrăm cu hituri la radio. Dar în sfârșit nu era la lucru. Eram la... Da. O femeie din Galați a fost obligată, după ce a lăsat și ea un review de o stea, să plătească salonului de înfrumusețare 1800 de lei. Daune morale, pentru că salonul a rămas fără clienți. Ea s-a dus acolo, fi avut o experiență nu pe placul ei, a lăsat recenzia asta de o stea sau cât o fi fost și probabil cu o descriere defăimătoare și după aia judecătorii, potrivit informațiilor din presă, au considerat că mesajele femeii au afectat imaginea salonului și reputația și cazul a ajuns în instanță, judecătorii au stabilit că femeia trebuie să plătească despăgubiri pentru prejudiciu moral. N-ai cum! Păi cum, n-are dreptul clientul să lase o recenzie, zică mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut? Și dacă nu i-a plăcut... Și nu vine cineva la tine la salon, la cafenea, la service, la ce-o fi, nu vine că s-a uitat dacă altor oameni le-a plăcut. Cazul acesta readuce în discuție o întrebare interesantă, unde se termină dreptul clientului de a spune că nu i-a plăcut un serviciu și unde începe răspunderea pentru afirmațiile pe care le facem în public. Așadar, voi de fel lăsați recenzii? Asta una la mână și doi la mână. Urmăriți astfel de review-uri de pe internet înainte de a vizita anumite locuri? Sunt tare curios. Dacă avem și antreprenori care au afaceri și știu să ne împărtășească cum se simte de partea celui care primește steluțe mai multe sau mai puține, odată în plus e de făcut conversație mare, mare pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Suntem împreună prin trafic bară la bară și le dezbatem pe toate. 0754222999. Zara Lars, sunt cu Tyla și Did It Again. Dă mai tare, nu știi când vine piesa ta preferată sau sunetul de 600 de euro.

0: Apropo de plăcut sau displăcut, asta după ce o doamnă din Galați a fost la un salon de înfrumusețare, a lăsat un review care nu i-a făcut bine salonului, public, da, probabil, pe Google Reviews sau pe Facebook, o chestie de genul ăsta, a zis că a fost nasol, să nu meargă lumea pe acolo, lucru care a fost considerat de judecător pentru că, da, s-a ajuns până în instanță drept defăimare. Și iată, amendă de 1800 de lei pentru că a lansat o recenzie de asta negativă. Au răspuns antreprenorii și asta și căutam, mă bucur că au venit răspunsuri de genul ăsta la radio. Apropo de review-uri, știi cam cât de importante sunt ele?
1: 100% fiecărui om îi place mai mult să fie lăudat decât să fie criticat. Așa că dacă știi să critici, trebuie să știi și să-l auzi și neapărat să nu uiți, că e foarte important să nu uiți să-l auzi.
0: Țin minte, vorbeam cu colegul Griga asta la un dat moment, că dacă vrei să-i bagi de vină cuiva, bine, constructiv, dacă vrei să-i spui, uite, Mihăiță, să întrerup cam des mesajele vocale, înainte zice psihologia că atât de fragili suntem, că înainte trebuie să ne lauzi cu trei lucruri bune, adică, Mihăiță, ce bine stă părul, ce mișto că ai venit cu bicicleta, ce fain că whatever. Apropo, nu mai întrerupe mesajele vocale, ca să nu se supere omul, dar așa de supărăcios suntem noi.
1: Iar doi la mână, referitor la femeia ce a fost dată în judecată, 100% o mințit. Și dacă minți, asta e, meriți ce primești.
0: 8.800 de lei mi se pare usturătoare amendă pentru un review de ăsta defăimător. Scriu ascultătoare foarte frumos pe WhatsApp: salut, eu am un client, a venit cu un produs achiziționat din altă parte, este vorba de anvelope, și voia să le montăm fără costuri, deoarece unde merge el de obicei, montajul este gratuit, este inclus în preț. Dar a zis asta, să încerce asta și în altă parte. Deci a venit el cu anvelopele din altă parte și a zis montați-mi-le gratuit că sunt luate de la voi. Păi nu, domnule, că nu sunt de la noi. Ei au refuzat politicos, reveni la mesajul ascultătorului, că Andrei, mă iertați, sunt multe aici pe WhatsApp, și zice, deoarece am refuzat politicos de 5 ani în fiecare an, de pe două conturi noi, ne dă review de o stea, face asta la toate magazinele de profil similar de la noi, pe motive similare. Iată, Andrei, când văd genul ăsta de povești, da, mă enervez și eu și zic, n-ai cum, că faci rău afacerii omului, gata, am înțeles, te-a supărat, lași un review. Ai dreptul la această o părere, un review. Să depui efortul de a crea conturi noi, nici măcar n-ai dreptate. Adică oamenii nu trebuia să nu ți erau datori cu nimic, că n-ai luat cauciucurile de la ei. Tu ai încercat să fii un pic necinstit, dacă îmi permiteți în cuvinte mai blânde la radio. Deci da, aici sunt cu Andrei în situația asta, ascultătorul nostru cu mesajul de mai devreme. Doamne ferește, e și piesa care vine în playlist, Theo Rose cu F-Charm. Am trei sudes, Andra, un sărut cât o viață și Ain't Nobody de la Felix Jean. Urechile aproape de Radio Impuls, întrucât în câteva clipe, nu chiar acum, dar în câteva clipe, se aude din nou sunetul misterios de la Te Caută. Banii 600 de euro sunt astăzi în joc, indiciul este școală.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor, sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor! Here we go. Asculți
10: Radio Impuls București pe 88 FM.

într-o zi de luni care e agitată, cu trafic mult, cu nervi, cu claxoane, cu răbdare pusă la încercare, pică sărbătoarea asta, Ziua Mondială a Păcii. Este 5:42 de minute, că vorbeam mai devreme de superputeri. Eu am zis că superputerea mea este să-mi cer scuze atunci când greșesc în trafic și fac asta. Adică și greșesc, dar am și cer scuze și n-a fost singurul gen de răspuns de acest fel. Am mai primit răspunsuri de la voi de felul ăsta. De unde ești tu? Și cam cât de pașnică e ziua ta de luni? 3 Sud-Est cu Andra, un săruc câte o viață. Asta ți-aduc Ondier cu tine până la 19 pe Radio Impuls.

0: Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Se caută banii.
8: Nu te face că nu auzi.
7: Sunetul lor,
8: cu cât e mai misterios,
7: cu atât mai valoros.
8: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
7: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
8: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
7: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
8: La Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
8: Nu te poți abține.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

0: anumită oră, espresorul este oprit și atunci ce se mai găsește în cafenea este de consumat. Multe, multe amintiri frumoase am lăsat și urmează să mai las pe Instagram-ul propriu personal. De-abia aștept petrecerea noastră recurentă de vineri de dimineață. Știu că este luni și că mă hazardez să zic. Nu știu, am așa un feeling că o să treacă săptămâna asta repede. Iar sâmbătă ne vedem la Cluj, apropo de întâlniri frumoase. 26 septembrie suntem acolo, lângă Cluj Arena. Pe unde mi-ești tu la această oră? Cum a mers săptămâna? Și cam cu ce piese ar trebui să vină în ora următoare spre tine? Apropo, și by the way, am muzică nouă la Radio Impuls. Și am și 600 de euro de dat. Ce zici, mai rămâi cu mine? E fix ora 6 și avem știri pe Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. PSD a decis să nu voteze guvernul Siegfried Mureșan. Decizia a fost luată astăzi în unanimitate la ședința pe care au avut-o socialdemocrații. Fără voturile PSD, guvernul susținut de PNL, USR și UDMR nu are suficiente voturi pentru a trece de parlament. Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru învestire și încearcă acum să obțină sprijinul parlamentarilor care nu fac parte din actuala formulă. Noi detalii în dosarul lui Călin Georgescu. Potrivit DIICOT, 100.000 de euro din banii obținuți prin presupusa înșelăciune urmau să fie folosit pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această sumă ar fi fost pregătit inclusiv un plan de cheltuieli. Procurorii spun că peste 1.000.000 de euro din prejudiciul total de 1,1 milioane urmau să fie investiți într-o afacere cu metale prețioase. Georgescu este audiat în dosarul în care anchetatorii cercetează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Nici n-a început bine școala și apare deja primul weekend prelungit pentru elevi. Copiii vor avea 3 zile libere la începutul lunii octombrie. Luni, 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, nu se fac cursuri, iar ziua liberă se leagă cu weekendul. Elevii se întorc în bănci marți pe 6 octombrie. Următoarea pauză va fi vacanța de toamnă, programată la finalul lunii octombrie. 3 persoane din Vaslui au ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon rezultat din fermentarea mustului. Oamenii au fost găsiți inconștienți într-un beci. Un bărbat de 40 de ani era în stop cardiorespirator și a fost resuscitat, iar doi soți de 76 și 72 de ani au fost găsiți în comă. Autoritățile avertizează

că nu trebuie să intrăm în încăperile în care este păstrat mustul, deoarece gazul emanat nu are miros sau culoare și poate duce la leșin și chiar deces. Revelionul de lux din Poiana Brașov ajunge la peste 2000 de euro de persoană. Hotelurile de 4 stele au început deja să își promoveze ofertele, iar unele au până la 85% dintre locuri rezervate. Pentru un sejur de 3 zile la un hotel din Bran, turiștii plătesc 1000 de euro, iar unii dintre ei vor ajunge cu elicopterul, pentru care transportul costă în jur de 1500 de euro pe oră. Hotelierii spun că există clienți dispuși să plătească pentru astfel de experiențe. Controversa la Ploiești după ce statuia domnul Goe din Gara de Sud a fost vopsită în culorile curcubeului. Lucrarea face parte dintr-un proiect de artă urbană, iar artista spune că a vrut să transmită un mesaj despre diversitate și incluziune. Gestul a stârnit însă reacții, iar unii politicieni cer îndepărtarea vopselei și susțin că statuia a fost transformată într-un simbol politic. Organizatorii spun că este o reinterpretare contemporană a personajului lui Caragiale. România va avea un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina la Sighetu Marmației. Guvernul a aprobat înființarea punctului Sighetu Marmației 2, care va permite atât traficul rutier și transportul de mărfuri și pasageri, cât și trecerea pietonală. Punctul va funcționa permanent, însă deschiderea pentru trafic este prevăzută pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, trebuie realizate infrastructura și toate condițiile necesare. Peste 240 de copii au ajuns la spital în București în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniene, leziuni abdominale și fracturi. Aproape unul din 10 copii a ajuns la terapie intensivă cu răni foarte grave. Cei mai mulți pacienți au între 10 și 15 ani. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: trafic, atenție la ce se aude la radio.
1: Te caută banii.
2: Sunetul misterios este...
0: Indiciul pentru sunetul misterios este școală. Și sunetul misterios este valoros. 600 de euro. Vorbind de bani și de lucruri de genul ăsta, cum ar fi ca weekendul ăsta să-ți iei mașină nouă? Sună random întrebarea mea, dar vine, când vine vorba de discounturi cumulate și condiții speciale de finanțare prin Porsche Finance Group, poate că pare mai realizabil. Sâmbătă, eu o să vin acasă la Cluj, la Compexit Auto Show, care este o tradiție tare dragă mie și o mare bucurie să ne întâlnim, tu și cu mine în persoană, nu doar la radio. 7 branduri auto te așteaptă să le descoperi, ieși și test drive acolo gratuit și chiar mai mult, dacă te înscrii la test drive, intri automat în tombolele pe care le avem sâmbătă la Cluj. Poți câștiga un weekend prelungit cu noua Cupra Raval, printre alte premii faine, iar dacă ești fan Cupra, găsești toate modelele deja cunoscute, Cupra Leon, Cupra Teraman și Cupra Formentor în versiunea Tribe Edition. 7 branduri auto într-un showroom în aer liber și un weekend dedicat test drive-urilor. Eu zic că merită așa, la început de toamnă, cât încă ține vremea cu noi, merită. De muzică se ocupă Ivan Steven și cine știe, poate rătăcesc prin bagaj sticul mașina timpului. Ne vedem sâmbătă la Cluj, 26-27 septembrie, Compexit Auto Show. Mihai Hând aici, cu tine, bară la

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Blochezi în trafic dimineața?
5: Trimitem brigada să te descurce!
4: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
5: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Uite, de cine tot spune lumea că ar fi șmirghel, radieră și alte răspunsuri care s-au mai dat când vine vorba de sunetul nostru. De asta este de ascultat Radio Impuls, pentru că vin și răspunsurile greșite care s-au dat deja când vine vorba de te caută banii. Și ce dacă e luni cu multă treabă? Asta vreau să vă zic, sunt versurile din noua mea piesă preferată, piesa Antoniei. Nu Antonia Velea. Antonia, pe care urmează să o cunoaștem, are 14 ani, are clip pe YouTube și este în studio cu mine. Antonia, este o bucurie să te cunosc. Bine ai venit la Radio Impuls.
1: Bine v-am găsit și mă bucur foarte mult că sunt astăzi aici.
0: Eu am sfârșit în DM, în mesagerie, cu piesa ta, care se numește Hai de unde? Urmează să o ascultăm pe Radio Impuls.
1: Da.
0: Și am ascultat-o și am zis, măi, dar ce voce tânără. Și după aia te-am stocărit un pic pe social media și am văzut că tu ai 14 anișori.
1: Da.
0: Și tu poți să te mândrești că la 14 ani deja ți-ai câștigat primii tăi bani?
1: Da.
0: Din ceea ce îți place?
1: Da, asta e cel mai important.
0: N-ai idee cât de bogată ești. E foarte, foarte frumos. Antonia cântă și la voce, cântă și la pian, cântă și la flaut. Mai sunt instrumente pe care le stăpânești?
1: Am mai încercat și chitara, nu m-am descurcat foarte bine, dar vreau să învăț să cânt la chitară.
0: Spune-mi despre tine. Ce-i cu piesa asta frumoasă de vară pe 21 septembrie? Ce-i cu energia asta molipsitoare pe care urmează să o ascultăm la radio și în piesă după ce ne vom molipsi de-a din interviu? Cine ești tu și de cât timp te ocupi cu a fi artist?
1: Păi eu sunt Antonia, am 14 ani, așa cum știți și voi, și cânt de la vârsta de 6 ani. Mereu mi-a plăcut asta și mereu am fost sigură că asta este ceea ce vreau să fac. Niciodată nu am avut dubii sau nu m-am îndoit de mine. Și piesa asta este genul de piesă care îți spune că vara se termină atunci când vrei tu să se termine. Și dacă dai drumul la piesa asta... Am testat, vă spun. N-ai cum să nu zâmbești când o asculți. Adică am încercat.
0: Ce ai făcut vara asta? Și ai mai vrea încă un pic de vară? Că văd că tu prelungești vara. Îmi place și eu mai vreau să stea vremea frumoasă cu noi.
1: Vara asta m-am distrat. Chiar m-am distrat foarte tare. Am mers la concerte, am făcut muzică, am învățat lucruri noi și am stat cu oameni dragi mie. De subliniat
0: că ai mers la concerte unde ai cântat tu, că așa și eu am fost la concerte, dar în public.
1: Am fost și în public.
0: La ce concerte frumoase ai fost? Ai văzut-o pe Zara?
1: Da.
0: Ai fost la Zara Larsson?
1: Da.
0: Adică noi am fost împreună în același loc și iată, nu ne-am
1: știam.
0: Intersectat.
1: Da, am fost și la Tyla.
0: Ok, deci ai fost la Untold?
1: La Beach Please.
0: La Beach Please, ok.
1: Și la Untold.
0: Ok.
1: Am fost și la BTS.
0: Tu, văd că generația nouă vine cu un apetit spre Korean pop, nu?
1: Da.
0: K-pop.
1: Da.
0: Eu sunt foarte responsabil în acest interviu pentru că am această senzație că în momentul în care intră talente de doar 14 ani pe ușă, nu știi niciodată când îți intră în studio o următoare Delia, o următoare Andra, o următoare Ina, știi, un următor artist, tu pari foarte încrezătoare și ai pe lângă încredere și talentul. Sunt două ingrediente care se susțin una pe cealaltă. Tu ai fost astăzi la școală, până una alta, tu ai 14 ani. Îmi ziceai că de-abia aștept să te mulți în București, tu fiind deloc din Pitești.
1: Da.
0: Și tu mergi la școală ziua și după amiază ești artist?
1: Da.
0: Cum
1: mă simt ca
0: cum
1: Spider-Man, sincer. Eu așa spun la toată lumea, mă simt ca Spider-Man, pentru că eu dimineața merg la școală și termin pe la 5 orele, că fiind la liceu de muzică am și ore de flaut, de pian, de teorie și așa mai departe. Și după vin acasă, dacă nu merg la București, acasă stau, repet, filmez ca să postez pe TikTok, comunitatea mea așteaptă, sau vin la București și merg la sesiuni, am zile de content și așa mai departe.
0: Mi se par foarte tare ai tăi. Mi-ar plăcea să-i cunosc pe părinții tăi, pentru că e clar că ai susținere care vine dintr-o iubire foarte frumoasă în spate.
1: Mă susțin foarte mult.
0: Îmi povesteai că și fratele tău urmează să fie următorul Ronaldo.
1: Da,
0: el este
1: fix Ronaldo, ai ghicit.
0: Da, asta își dorește?
1: Da.
0: Vedeți? Deci, universul Murphy cumva s-a întâmplat printr-un airdrop imens să ajungă gândul ăsta, pentru că noi n-am apucat să vorbim. Talent runs in the family și mi se pare foarte tare că primești susținerea de a face ce îți dorești să faci.
1: Da.
0: Și ce îmi spuneai un pic mai devreme înainte de interviu și cred că merită spus că e curajos, știi? E controversat, dar e curajos. Am întrebat-o pe Antonia, la 14 ani, la liceu de muzică, făcând deja muzică, fiind iată nu la prima ei apariție la radio cu piesele ei, dacă o să studieze la conservator, dacă o să meargă mai departe la conservator. Și mi-ai răspuns că...
1: Am spus că depinde. Dacă o să am timp de facultate, o să o fac, pentru că este importantă. Dar dacă eu cumva la vârsta aceea o să am deja o carieră, o să am concerte și așa mai departe și o să fiu cunoscută și poate n-o să mai am timp sau poate n-o să mai simt nevoia de conservator, n-o să mai fac. Poate cine știe, poate eu plec în turneu.
0: Da.
1: Poate merg într-un turneu eu așa în America, cum ar fi.
0: Dacă vinzi un turneu de ăsta mare, mare în America și faci banii ăia de artist mare, te-ai gândit așa, ai un vis material, deși nu, lucrurile materiale sunt cele mai valoroase și nu e nevoie să explicăm, Antonie, că deja ne explică generația tânără nouă, sunteți foarte tari, eu sunt fanul vostru. Mm. Ce lucru material totuși ai tu pe wishlist? Dacă ajung mare artistă, vreau să le iau alor mei un mention. Nu știu, ce mare lucru are Antonia pe listă?
1: Da, în primul rând, cum ai spus și tu, chiar vreau să le dau părinților mei cât de mult pot, pentru că știu că și ei mă ajută pe mine și mă susțin foarte mult. Fără ei n-aș fi ajuns aici unde sunt acum. Și aș vrea să călătoresc. Nu e neapărat un lucru material, dar eu vreau să văd toată lumea. Pentru mine să călătoresc este unul dintre cele mai faine moduri prin care poți să te relaxezi.
0: Vreau să facem o capsulă a timpului,
1: okay,
0: din interviul ăsta. Tu acum, astăzi, ai 14 ani. Când faci 15? Când e ziua ta?
1: La anul pe 6 iunie.
0: La anul pe 6 iunie. Ești gemeni?
1: Da.
0: Oh, wow! Nu cred în zodii, dar îmi plac gemenii maxim. Antonia, cea de la 14 ani, să lase în eterul Radio Impuls și iată pe interviul pe care o să-l vedem pe social media, un mesaj ce să fie așa încapsulat în timp, să te uiți la mesajul tău pentru tine peste 10 ani, peste 20 de ani. Ce ai spune Antoniei din viitor? Să vedem cum o să se întâlnească mesajul tău de astăzi cu mesajul de atunci.
1: Ok. Mă uit aici, mă uit la Antonia de peste 10 ani, da?
0: Așa.
1: Sper că o să te ții de treabă, sper că o să faci în continuare ceea ce îți place, să nu te dai bătută și, de fapt, sunt sigură că o să faci ceea ce îți place, că mie nu prea îmi convine să fac lucruri care nu îmi plac și încerc mereu să aduc o mică parte din mine, să fiu autentică. Dar, na, ce să zic, te iubesc, succes, ești foarte tare, zic eu, dacă nu-ți zice nimeni.
0: Da, îți zice,
1: da,
0: lumea, Antonia.
1: Îmi zice mami, îmi zice tati și asta e cel mai important.
0: Este, îi salutăm pe mami și pe tati. Antonia, îți mulțumesc tare mult, cum te găsim pe social media ca să-ți spunem asta?
1: Antonia Grigore Oficial.
0: Antonia Grigore Oficial, hai de unde se numește piesa cu care ai venit astăzi la radio și o ascultăm chiar acum. Dacă vă lovește acolo pe butonul de repeat, neapărat faceți și voi un story. Îi dați mention Antoniei. Antonia, îți mulțumesc că ai venit la Radio Impuls.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Și te mai așteptăm. Hai de unde se aude chiar acum, bară la bară. Nu uita că am 600 de euro de dat în concurs.

0: Nu, nu e șmirghel, nu, nu e radieră, nu, nu este ce s-a mai răspuns deja. Și pentru că am ajuns în a șasea zi cu acest sunet, știți că noi îl schimbăm odată ce el se ghicește. În a șasea zi deja dăm drumul indiciilor. Indiciul de astăzi este școală.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: 600 de euro te caută în această seară de luni 21 septembrie la Radio Impuls și vreau să vedem dacă îi găsesc chiar pe ei, cei care sunt sunați în acest moment. Pe linia 1 din Timiș este Mario. Bună seara, Mario, ești direct pe Radio Impuls.
2: Bună seara!
0: Pe unde ești? Unde te-am prins în Timiș? În ce moment al zilei și în ce zona orașului?
2: Tocmai ce am ajuns acasă.
0: Tocmai ce ai ajuns acasă, e aglomerat prin Timiș sau e ok?
2: Este.
0: Aglomerat bară la bară, cum tot zice băiatul subsemnatul la radio. Dacă Mario, by any chance, nu ne ajută cu răspuns corect pe linia 1, mergem în București pe linia 2 la Florian. Bună seara, Florian!
3: Salut, bună seara!
0: Tu pe unde mi-ești la ora asta? În trafic? Ajuns acasă?
3: În trafic pe la Cotroceni.
0: Și cum se circulă la Cotroceni?
3: Bară la bară.
0: Bară la bară. Domnilor, cât de des ascultați Radio Impuls? În Timiș, cât de des se ascultă la tine în rutină, Mario, Radio Impuls?
2: De fiecare dată cât sunt în mașină.
0: Ok, deci înseamnă că ai auzit sunetul de câteva ori bune, nu?
2: Da.
0: Ai auzit și indiciile, ai auzit și răspunsurile greșite?
2: Nu toate.
0: Poți să-mi zici dacă ai reținut un răspuns greșit? Zi-mi ce au zis ascultătorii greșit, dacă mai ții tu minte.
2: Nu, doar ce am reținut de la tine, radiera, șmirgerul.
0: Ok, bun, dar e bine, e un mare pas în față. Florian, tu ai prins vreun răspuns greșit?
3: Da, am prins într-o dimineață, dar sincer nu mi-amintesc. Știu că era ceva care nu puteam să mi-l imaginez vizual și nici auditiv, dar chiar nu mai rețin cu ce a revenit. Dar știu că a fost ceva așa care m-a oripilat un pic, că
0: bun,
3: mi se părea că nu are nicio legătură cu acel sunet.
0: Da, probabil că oamenii, după ce au tot încercat, au mers departe, rău de tot. Am primit inclusiv răspunsul, o locomotivă cu abur. Bineînțeles, a fost greșit de vreme ce banii au rămas la noi. În următoarele momente, pe Radio Impuls, aflăm dacă mâine o să difuzăm același sunet pentru 700 de euro sau mâine avem pentru 100 de euro sunet nou și asta înseamnă că unul dintre voi, domnilor, o să ne ia banii. Respect regulamentul și îl întreb pe Mario. Mario din județul Timiș, astăzi, luni, pentru 600 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
2: Un burete care șterge tabla.
0: Un burete care șterge tabla? Presupun că te-ai dus în direcția asta pentru că am venit cu indiciu.
2: Corect.
0: Indiciu fiind școală. Mario, sper că nu o să-mi dai unfriend block și volumul mai încet vreodată.
1: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: E plecat în cu radiera, deci oricum eram în avant.
0: Pentru că nu este buretele care șterge tabla, întrucât acum tabla e cu marker, e smartboard. Foarte bine, foarte bine că e tehnologie nouă. Îți mulțumesc tare mult și doresc o seară minunată în Timiș. Rămân dator cu o piesă în mixul de vineri, dacă ne vom întâlni la ora 9 de dimineață. Florian, știi măcar că nu este un burete care șterge tabla. Într-adevăr, indiciu este școală. Ai mai multe variante de răspuns din care trebuie să alegi una favorită sau ești ferm convins pe poziții, știi ce urmează să-mi zici la radio?
3: Sincer să fiu, mă gândeam la radieră, m-am gândit foarte mult timp la radieră, dar tind să cred că este mai degrabă o bancă sau un scaun care se freacă de podea, nu știu.
0: O bancă sau un scaun care se freacă de podea. Foarte specific, exact cum căutăm aici la Te Caută Banii. Sunetul ăsta. Mario, tu ce mi-ai spus că e sunetul ăsta?
2: Un burete.
0: Un burete. Sau banca ce, iată, este frecată de podea. Domnilor, vă mulțumesc pentru un joc elegant de multe sute de euro, respectiv în speță 700 de euro. Atât valorează acum sunetul nostru.
1: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Florian, iartă-mă, nu este vorba de momentul în care banca este împinsă dintr-o parte în alta. Nu știu dacă pot să zic dacă ai fost aproape sau nu, să jucăm cu rece-rece calcat. Urmărește indiciile, multă baftă acolo în trafic, în 10 minute vine partizorul lui Ivan Steven. Îți mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc și ție, Mario, să ai o seară minunată.
2: La fel, vă doresc.
0: Tot momentul ăsta o să-l găsiți pe Instagramul nostru Radio Impuls România. Ce să fie, ce să fie. Să nu uit să plec eu astăzi de la radio fără să difuzez piesa pe care de 2 ani de zile, pe 21 septembrie vreau să o difuzez. Până atunci, ascultă bine, e de maxim interes. Mâine dimineață, 700 de euro pentru acest sunet la Te caută banii.
1: Te caută banii. Sunetul misterios este...
4: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: astăzi, înainte să vă difuzez piesa pe care de 2 ani de zile uit să o difuzez, mă simt dator să difuzez sunetul care acum valorează 700 de euro. Mâine de dimineață, în brigada de vreme, vă caută banii!
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: 700... de dimineață în brigada de vreme, cam asta îți promitem la radio, neapărat să râdeți de mine, pentru că de 2 ani de zile, pe data de 21 septembrie, nu știu când a căzut anul trecut și acum 2 ani de zile, am terminat emisia și am zis, nu pot să cred că sunt atât de uituc încât nu am difuzat piesa asta pe care o pot difuza ca să aibă haz și noi, mă, doar pe data de 21 septembrie. Anticipați ce vine la radio? Acum 2 ani am zis, las că o dau la anul. Anul trecut am zis, las că o dau la anul. Mai am 4 minute din emisia de astăzi. Era să uit să dau piesa asta de Back in Time. Bring it back.

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule, și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

V-am găsit la știrile Radio Impuls. După 22 de ani, un tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației. Este vorba despre cei 26 de kilometri dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș, unde lucrările au început în 2004 și au trecut prin mâinile a 4 constructori. Acum, aproape tot traseul este asfaltat, iar Asociația Pro Infrastructură estimează că șoferii ar putea circula pe aici din noiembrie. Lucrările au fost întârziate față de termenul inițial stabilit pentru iulie. România este pe locul 7 în Uniunea Europeană după numărul de taxe, dar aproape de coada clasamentului când vine vorba de colectarea lor. Datele arată că statul român strânge mai puțin bani din taxe și impozite decât majoritatea țărilor europene. România are și una dintre cele mai mici pondere ale veniturilor fiscale în economie, de doar 27,9% din PIB, potrivit Comisiei Europene. Aceeași țară, salarii foarte diferite. În București se câștigă cu aproape 50% mai mult decât în restul României. Un nou studiu arată că salariul mediu net din capitală trece de 7.000 de lei. Cele mai mari venituri sunt în IT, urmat de domeniile juridic și farmaceutic. La polul opus se află retail-ul, unde câștigurile sunt considerabil mai mici. După București, cele mai mari salarii sunt în Cluj și Timiș. Iernile tot mai calde schimbă planurile stațiunilor montane din România. Pentru că zăpada naturală apare tot mai târziu, administratorii caută soluții pentru deschiderea mai devreme a sezonului de schi. Să ia în calcul păstrarea zăpezii din sezonul precedent, dar și părții din plastic sau noi atracții pentru turiști. La o expoziție de la cheile Grădiștei, cele mai căutate au fost tunurile de zăpadă artificială, care funcționează imediat ce temperatura coboară sub 0 grade. Adio gri și alb. Casele din 2026 prind culoare și se inspiră tot mai mult din natură. În tendințe sunt nuanțele calde de bej și crem, plantele, materialele naturale și piesele de mobilier cu forme neobișnuite. Se poartă și oglinzile atipice, draperiile cu textură și mai multe surse de lumină într-o singură cameră. Pentru o amenajare completă, bugetul poate ajunge chiar și la 1000 de euro pe metru pătrat. Atenție la rețelele de internet gratuite din aeroporturi și hoteluri sau cafenele. Unele pot fi false sau nesecurizate, iar hackerii pot încerca să fure parole, date personale sau chiar informații bancare. Specialiștii recomandă să folosim datele mobile pentru plăți și accesarea aplicațiilor bancare și să verificăm cu angajații locației dacă rețeaua este cea oficială. E bine să dezactivăm și conectarea automată la rețelele de internet necunoscute. Denis Drăguș nu va putea juca pentru România în primele meciuri din Liga Națiunilor. Atacantul s-a accidentat la genunchiul stâng în partida dintre Universitatea Craiova și FCSB, iar investigațiile medicale arată că nu se poate recupera la timp. Drăguș este al doilea jucător care ratează primele meciuri după Florinel Coman. România debutează vineri în Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia. Arcul de triumf pe care Donald Trump vrea să-l construiască la Washington va avea și o funcție militară. Președintele american spune că la cererea armatei, monumentul va găzdui drone și lunetiști și va avea spații pentru depozitarea muniției. Construcția va avea aproximativ 76 de metri înălțime și este planificată lângă Cimitirul Național Arlington. Peste 240 de copii au ajuns la spital în București în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniene, leziuni abdominale și fracturi. Aproape unul din 10 copii a ajuns la terapie intensivă cu răni foarte grave. Cei mai mulți pacienți au între 10 și 15 ani. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. În mașina lui Călin Georgescu, procurorii au găsit un aparat de broiaj despre care surse judiciare spun că poate bloca ascultarea și înregistrarea convorbirilor. În locuința din Mogoșaia ar fi fost găsiți între 4.000 și 5.000 de euro cash, telefoane și mai multe documente. Anchetatorii au descoperit și o legitimație prezentată drept diplomatică cu însemnele Ordinului de Malta. Ambasadorul Ordinului în România spune însă că instituția nu emite astfel de documente și că Georgescu nu este membru al Ordinului. A început oficial numărătoarea inversă pentru formarea noului guvern. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat candidat la funcția de premier, iar documentul a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, de astăzi, Mureșan are 10 zile pentru a forma cabinetul, a finaliza programul de guvernare și a cere votul de încredere al Parlamentului. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi, însă PSD a anunțat că nu va susține guvernul Mureșan. Premierul desemnat spune că va prezenta mâine principalele măsuri, iar până la finalul săptămânii va depune în Parlament programul și lista cabinetului. Orașul Bacău își face reclamă chiar în Iași. Un banner amplasat într-o zonă intens circulată invită pe bicicliști să treacă în orașul vecin cu mesajul, citez, "Nu mai sunt piste de biciclete în Iași, hai în Bacău. Avem 44 de kilometri." Mesajul ironizează situația pistelor din Iași și promovează infrastructura pentru biciclete din Bacău. Bannerul este amplasat în zona Bucium, pe unul dintre drumurile de intrare și ieșire din oraș. O recenzie negativă pe Facebook o costă scump pe o femeie din Galați. Instanța a obligat-o să plătească 8.800 de lei daune morale unui salon de înfrumusețare după ce a publicat mai multe mesaje și recenzii negative. Procesul a durat 4 ani, iar judecătorii au stabilit că postările au afectat imaginea salonului. Femeia trebuie să publice și hotărârea instanței tot pe Facebook. Vine sezonul rece, iar dacă vrei calorifere care să încălzească bine, e momentul să le aerisești. Operațiunea se face de regulă după ce instalația a fost umplută cu apă și înainte de pornirea încălzirii. Dacă caloriferul rămâne rece în partea de sus, deși jos este cald sau se aud zgomote și bolboroseală, este posibil să fie aer în instalație. După aerisire, la centralele proprii trebuie verificată și presiunea instalației. Aproape 3.400 de euro cheltuie părinții din România în medie pentru produsele esențiale unui bebeluș în primul an de viață. Asta potrivit unei analize care ia în calcul scutece, lapte praf, haine, biberoane și produse pentru dormit și transport. România este printre țările europene cu cele mai mici costuri, sub media de 4.700 de euro. Totuși, aceste cheltuieli ajung să reprezinte aproape 19% din salariul mediu anual din România. La polul opus, cele mai mari costuri sunt estimate în Spania la peste 6.200 de euro. Declarații controversate făcute de ministrul de externe al Italiei. Acesta a spus că dacă fiul lui i-ar cere un sfat despre căsătorie, i-ar recomanda o femeie, citez, mai puțin atrăgătoare, dar mai stabilă și mai de încredere. Iar despre femeile cu fuste mai lungi, ministrul de externe al Italiei a spus că sunt, citez din nou, persoane stabile, care oferă siguranță familiei. Declarațiile au stârnit polemici în Italia. Peste 240 de copii au ajuns la spital în București în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniene, leziuni abdominale și fracturi. Aproape unul din 10 copii a ajuns la terapie intensivă cu răni foarte grave. Cei mai mulți pacienți au între 10 și 15 ani. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

dintre cei 26 de kilometri dintre suplacul de Barcău și Chiribiș, unde lucrările au început în 2004 și au trecut prin mâinile a 4 constructori. Acum, aproape tot traseul este asfaltat, iar Asociația Pro Infrastructură estimează că șoferii ar putea circula pe aici din noiembrie. Lucrările au fost întârziate față de termenul inițial stabilit pentru iulie. România este pe locul 7 în Uniunea Europeană după numărul de taxe, dar aproape de coada clasamentului când vine vorba de colectarea lor. Datele arată că statul român strânge mai puțin bani din taxe și impozite decât majoritatea țărilor europene. România are și una dintre cele mai mici pondere ale veniturilor fiscale în economie, de doar 27,9% din PIB, potrivit Comisiei Europene. Aceeași țară, salarii foarte diferite. În București se câștigă cu aproape 50% mai mult decât în restul României. Un nou studiu arată că salariul mediu net din capitală trece de 7.000 de lei. Cele mai mari venituri sunt în IT, urmate de domeniile juridic și farmaceutic. La polul opus se află retail-ul, unde câștigurile sunt considerabil mai mici. După București, cele mai mari salarii sunt în Cluj și Timiș. Iernile tot mai calde schimbă planurile stațiunilor montane din România. Pentru că zăpada naturală apare tot mai târziu, administratorii caută soluții pentru deschiderea mai devreme a sezonului de schi. Să ia în calcul păstrarea zăpezii din sezonul precedent, dar și părții din plastic sau noi atracții pentru turiști. La o expoziție de la cheile Grădiștei, cele mai căutate au fost tunurile de zăpadă artificială, care funcționează imediat ce temperatura coboară sub 0 grade. Adio gri și alb. Casele din 2026 prind culoare și se inspiră tot mai mult din natură. În tendințe sunt nuanțele calde de bej și crem, plantele, materialele naturale și piesele de mobilier cu forme neobișnuite. Se poartă și oglinzile atipice, draperiile cu textură și mai multe surse de lumină într-o singură cameră. Pentru o amenajare completă, bugetul poate ajunge chiar și la 1000 de euro pe metru pătrat. Atenție la rețelele de internet gratuite din aeroporturi și hoteluri sau cafenele. Unele pot fi false sau nesecurizate, iar hackerii pot încerca să fure parole, date personale sau chiar informații bancare. Specialiștii recomandă să folosim datele mobile pentru plăți și accesarea aplicațiilor bancare și să verificăm cu angajații locației dacă rețeaua este cea oficială. E bine să dezactivăm și conectarea automată la rețelele de internet necunoscute. Denis Drăguș nu va putea juca pentru România în primele meciuri din Liga Națiunilor. Atacantul s-a accidentat la genunchiul stâng în partida dintre Universitatea Craiova și FCSB, iar investigațiile medicale arată că nu se poate recupera la timp. Drăguș este al doilea jucător care ratează primele meciuri după Florinel Coman. România debutează vineri în Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia. Arcul de triumf pe care Donald Trump vrea să-l construiască la Washington va avea și o funcție militară. Președintele american spune că la cererea armatei, monumentul va găzdui drone și lunetiști și va avea spații pentru depozitarea muniției. Construcția va avea aproximativ 76 de metri înălțime și este planificată lângă cimitirul național Arlington. Peste 240 de copii au ajuns la spital în București în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniene, leziuni abdominale și fracturi. Aproape unul din 10 copii a ajuns la terapie intensivă cu răni foarte grave. Cei mai mulți pacienți au între 10 și 15 ani. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Come sexy, sexy girl. You're so sexy. I want you to come show me.